0: kulture na otvorenom.
1: U zelenom Gorskom kotaru uz jezero Bar u Fužinama je otvoren Cinehil. U bogatom festivalskom programu do nedjelje na rasporedu je preko 100 filmova.
0: Te budi malo kulturan.
1: Jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenih i lifestyle medija, britanski Rolling Stone, uvrstio je Špancir Fest u članak najbolji ljetni doživljaj Hrvatske. U članku se Varaždin ističe kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancir Fest kao najveći hrvatski ulični festival koji osvaja jedinstvenom atmosferom, bogatim programom i povijesnom jezgrom u kojoj se iza svakog ugla krije novi festivalski doživljaj. Autori posebno naglašavaju kako je dovoljno krenuti u šetnju, a program će pronaći vas ističući upravo spontanost i raznolikost po kojima je Špancir Fest stekao svoj prepoznatljiv identitet. Podsjećaju kako je festival koji je 99. započeo kao trodnevno događanje, tijekom godina izrastao u najjači brend Varaždina i najbolju zabavu za kraj ljeta, koja danas privlači više od 300.000 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Napisali su između ostalog. Ujedno ovo je sjajna najava 28. Špancir Festa koji će od 21. do 30. kolovoza povijesnu jezgru Varaždina ponovno pretvoriti u veliku pozornicu na Otvorenom, donoseći više od 600 programa za sve generacije.
0: Otvoreni, samo hitovi.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu.
2: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu. Obećanje je dao ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene. Negdje oko 1100-njak. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća. Mi smo 100-njak kuća otkupili jer su neki naši sugrađani umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće odlučili se i svojim zahtjevom tražili da im se kupi adekvatna obiteljska kuća.
1: Obnova je dovršena na 15.000 lokacija, a uloženo je 5 milijardi eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja u borbi protiv afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Potvrđeno je 100 slučajeva, epidemija je gora nego lani, a usmrćeno je nekoliko tisuća svinja.
3: Situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, uozbiljiti, a na njihov angažman računamo. Postavili smo zaista konkretne zaključke, izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo spriječenje daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan

0: Hrvatsko svinjogojstvo, samim time i gospodarstvo.
1: Zato je apel uputio svinjogojcima.
0: Apeliramo na odgovornost naših ljudi da se pridržavaju biosigurnosti. Imamo jedan porazan podatak. Gotovo 50% ima utvrđenih nesukladnosti. Gotovo 1/3 problem s biosigurnosti. To je sve uneseno u sustavu kojem ima pristup Državni inspektorat, veterinarska inspekcija, na temelju kojega je to njima putokaz na koja vrata trebaju prvo pokucati, gdje imamo nesukladnosti, nepoštivanje biosigurnosti. Jednostavno, kad dođe ta razina svijesti do svih naših ljudi da se pridržavamo biosigurnosti, puno ćemo se učinkovitije boriti protiv afričke svinjske kuge.
1: Šef Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak istaknuo je.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi. I mislim da ćemo doći do još konkretnijih i boljih brojki.
1: Pobuna u Zagrebu, stanovnici Borovja skupili su 1000 potpisa protiv izgradnje 11 zgrada za priuštivo stanovanje u ovom zagrebačkom kvartu. Zelenom gradonačelniku zamjeraju plan za 600 stanova na zelenoj površini. Tomislav Tomašević odgovara.
3: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo.
1: I ministar prostornog uređenja Branko Bačić komentirao je situaciju u Borovju.
4: Sada ovaj njihov prijedlog da se realizira taj kompleks od 11 višestambenih zgrada na lokaciji Borovlje na određen način u suprotnosti s onime što su tvrdili dok su bili oporba tadašnjem zagrebačkom gradonačelniku. Prema tome, mislim da bi bilo dobro čuti glas stanovnika Borovlja da se, koliko je moguće, sačuva taj zeleni prostor na toj lokaciji u radu.
1: Bune se i u Splitu, gradonačelnik Tomislav Šuta pobunio se pak protiv Brodosplita.
5: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi.
1: Nije istina, gradimo jedan brod, demantiraju u škveru. To je smiješno, grad trpi štetu, odgovara Šuta i traži oduzimanje koncesije na najvrijednijem splitskom zemljištu. Riječ je o 500 000 kvadrata uz Kaštelanski zaljev. Za prenamjenu već postoje ideje. Sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja još jednom upozorili na nužnost korekcije koeficijenata. Sindikalist Stipić.
6: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina.
1: A kad smo već kod prosječne plaće, u svibnju je bila 1552 €. To je povećanje od 1,7% kada se uzme u obzir inflacija, objavili su državni statističari.
7: Infosat Otvorenog radija.
1: Zagreb pokreće programe za bolju kvalitetu života u gradu i poboljšanje izgleda grada.
7: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: U Zagrebu je gradska vlast predstavila 5 programa za bolju kvalitetu života u gradu i poboljšanje izgleda grada. Radi se obnova pročelja, uklanjaju grafiti, ugrađuju dizala i slično. O obnovi pročelja gradonačelnik Tomašević rekao je:
2: u ovoj godini su predvidjeli u proračunu 6,3 milijuna eura čak sa tu svrhu. I ponavljam, radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo i iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene.
1: Zamjenik gradonačelnika Korlajt objasnio je da sve zgrade koje su ili dobile zelenu naljepnicu nakon potresa ili već prošle poslije potresnu obnovu mogu aplicirati na jedan od programa.
3: Program uređenja grada, to je program koji se odnosi na zgrade koje nisu pod zaštitom. Dakle, na sve više stambene zgrade koje se nalaze u gradu. Drugi program je program iz sredstava spomeničke rente koji se odnosi na zgrade u takozvanoj zoni A, zoni zaštite A. To je donji grad u nekom užem smislu. I to su sredstva koja se prikupljaju od gospodarskih subjekata koji operiraju u toj zoni A, a služe za revitalizaciju te iste zone. I treći program je državni program gdje grad sufinancira do 150 tisuća eura po zgradi obnovu pročelja.
1: Tomašević kaže da se s problemom grafita Zagreb bori već desetljećima.
2: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada, i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastave na istim zgradama, te video nadzor.
1: Dogradonačelnica Dolenec osvrnula se na projekt ozelenjivanja gradskih dvorišta, te da je trenutno prijavljenih 236.
4: Svaki ovakav zahvat, iako svaki je zahtjevan, znači svako dvorište je drukčije od onog prije njega i teško se tipiziraju, dakle doslovce se rješava problem na svakoj lokaciji jedno po jedno i u tom smislu nema možemo se nadati da će to ići izrazito brzo, ali nam se čini da svako dvorište koje je na ovaj način transformirano doista nosi veliku razliku.
1: Grad radi i na obnovi platoa diljem Zagreba, a Tomašević objašnjava.
2: Platoji su nešto što se zapravo smatra da su javni prostori. Mnogi niti ne znaju da platoji uglavnom nisu javna imovina, nego je isto tako reći o privatnoj imovini. Platoji su naime uglavnom krovovi garaža koje su u privatnom vlasništvu. Međutim, koriste se kao javne površine, kao trgovi.
1: Za kraj komentirao je ugradnju liftova u zgradama koji bi trebali pomoći starim i teško pokretnim osobama, kao i njihovoj inkluziji.
2: Država, kao što znate, je pokrenula isto tako program sufinanciranja ugradnje dizala. To je isto tako grad Zagreb na neki način se u tome priključio i sufinanciramo zapravo ugradnju dizala građanima. Ovo je za sada omjer kako smo predvidjeli vidjeli i za tu svrhu je samo za početak, jer će se to znatno povećati sljedeće godine, odvojeno 1 milijun eura u 2026. godini.
1: Branko Kolarić napustio SDP čiji je član bio 19 godina. Poručio između ostalog da je posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, bilo procesa koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. A hoće li Kolarić postati član vladajuće većine, pitali su novinari HDZ-ovog predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
5: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge.
1: Na Jadranu se pojavila zarazna bolest impetigo, a mi smo istražili kako se manifestira te liječi. Razgovaramo s epidemiologinjom koja smiruje histeriju jer je bolest prisutna cijele godine. Zarazna infekcija uglavnom zahvaća dojenčad i djecu, objašnjava Dijana Majer.
6: Pojavljuju se kao mali prištići, mali čirevi na licu, osobito oko nosa i usta. Riječ je o ranicama koje pucaju, onda se nakon toga kako se ranica suši razvijaju se krastice koje su boje meda, pa se zato evo u narodu popularno nazivaju medene krastice ili slatke kraste.
1: Splitska bolnica od početka srpnja broji tek 15 do 20 pregledanih, od čega je dvoje hospitaliziranih, govori pedijatar Joško Markić.
7: Ništa izvanredno se ne događa. Impetigo je nešto što čemu mi pedijatri svjedočimo svake godine. Rizični čimbenici su dakle izraženiji, a to su i boravci djece u moru i igra i ubod insekata, sve ono što na neki način narušava integritet kože i ove zaštitne barijere koju koža čini našem organizmu, i na taj način stvaraju se evo veća šansa za ulaz na mjesta infekcijama.
1: Uzrokuju ga bakterije, zato je važno napomenuti
7: da je impetigo visoko kontagiozna bolest koja se vrlo lako i dodirom ili noktima ili korištenjem zajedničkih ručnika ili plahti može prenijeti. Tako da je važno redovito prati ruke, pratiti mjere higijene.
1: Ipak more nije opasno samo po sebi, stoga bojazni od kupanja nema.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ukrajinski predsjednik smijenio je šefa vojske.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dugi put. Obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, bivši šef vojske bio izložen kritikama zbog lošeg načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu. Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijedili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je i jučer bombardirao Iran, i to nakon što je američki predsjednik Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je ciljao američke lokacije u Bahreinu i Jordanu. Ranije upitano o blokadi Crvenog mora, Trump je rekao:
2: "So far it hasn't happened, might happen, but we take care of things."
1: To se još uvijek nije dogodilo, ali moglo bi. Vodimo računa o tome, ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to, kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom.
3: Once again,
1: da ponovim, SAD je uvijek predan diplomaciji. To je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća SAD-u kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištama u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazume, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze. Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović bio je u radnom posjetu Hrvatskoj. O izborima u susjednoj državi razgovarao je s premijerom i šefom sabora. Jandroković je pohvalio njihove međusobne odnose, istaknuvši da Hrvatska podržava suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak BiH, kao i da
4: nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
1: Govora je bilo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je na prilog Domovinskog pokreta usvojio naš sabor.
4: Snažna podrška Bosni i Hercegovini kada su u pitanju evropske integracije, ali još jednom ponavljam, iznimna važnost toga da Hrvati kao konstitutivni narod budu jednakopravni, da štite svoja prava i da kroz dijalog sa Srbima i Bošnjacima dođu do takvih rješenja koji će osigurati njihovu opstojnost i naravno kvalitetan život ljudi koji tamo žive.
1: Čović je upitan i kolike su šanse da hrvatske stranke iznjedre samo jednog kandidata na nadolazećim izborima u BiH.
5: Što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, one još nisu formalno izašle, čini se da ćemo tri kandidata. Ja sam uvjeren da kandidata koje mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine.
1: Nastavio je u izborima:
5: uvjeren sam da će predstavnici bošnjačkog naroda razumjeti koliko je to važno i za njih i za stabilnost Bosne i Hercegovine, da neće svojim glasovima utjecati, što se do sad redovito dešavalo u neka 4 izborna ciklusa, na taj izbor. Tako da vjerujem da ćemo ovaj put doći do legitimnog predstavnika. Sa 3 kandidata koji imam u trci, ja mislim da postoji realni uvjet da kandidat kojeg smo predložili uvjerljivo dobije ovaj izbor.
1: Čović je upitan o sastanku s Miloradom Dodikom.
5: Vi morate voditi računa u vašem koalicijskom kapacitetu, koristeći Ustav, da morate imati partnera iz Republike Srpske i partnera iz Federacije. Bez tih partnera vlasti nema. Vidjet ćete koliko će nam trebati vremena, kakav god bude rezultat, da opet napravimo vladu federacije. Uvijek nam treba 6-7 mjeseci ili vijeće ministara, možda i duže od 6 mjeseci. Ja sam uvjeren da nema drugog puta nego razgovarate sa svim predstavnicima političkih stranaka, jer su one politička realnost.
1: Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi. Najmanje 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Jedan od stanovnika Gaze. Bilo je jako opasno, djeca su bježala posuda, pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada. Američki predsjednik Trump izjavio je da izraelski premijer Netanjahu neće biti uhićen prilikom posjeda Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka najavio da je uhićenje moguće, budući da je Netanjahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom koji dalje nije dogovoren.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo remijem otvorio kvalifikacije za Ligu prvaka. Vrijeme je promjenjivo oblačno. Unutrašnjosti kiša i pljuskovi s grmljavinom, na obali sunčano.
0: Više za...

0: Infosat otvorenog radija.
1: Dinamo je remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorio kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog predkola aktualni švicarski prvak poveo je pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje modrima je nakon mučenja s umjetnom travom i pospanog prvog dijela donio Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. Trener Mario Kovačević.
2: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomoćnih situacija tu gdje smo mogli završavati akcije sa šutom i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, Miha je pomeni dobro taj prvi pravi šut, a mi prvi imali smo možda još koji prvo vrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenjem.
1: Evo kako je susret vidio veznjak Miha Zajc.
3: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
1: U oči uzrata na Maksi Miru Kovačević dodajem.
2: Znali smo da opet imaju dobru ekipu, ali evo sad vidimo njihove te kvalitete, za našom publiku nemamo šta razmišljati nego od prve minute krenuti da postignemo te što prije pogodak, pa da mirno privedemo tu utakmicu kraj. Mislim da smo mi bolja ekipa, ali to treba pokazati tamo na terenu, neće biti lagano sigurno jer Tunis se pokazao kao ozbiljni protivnik, ali sve mislim na nama i vjerujem da ćemo za 7 dana biti još bolji i pobijediti i proći dalje.
1: Nadovezao se Zajc na Kovačevića poručivši kako ih u Zagrebu očekuje potpuno drugačija utakmica.
3: Ja sam znao da je to nezgodna i dobra ekipa, pogotovo kad igraju kući, zbog uvjeta, zbog umetne trave i to su dokazali. Onda možda neka, malo si nekoncentriran, malo ti padne koncentracija, primiš taj gol iz nekog prekida i onda se ti okrene utakmica u totalnu drugu smjer. Ali sad to znamo, oni znaju nas, mi znamo sad njih i mislim da će biti puno bolje iz naše strane u Zagrebu.
1: Dinamo je ovo bila 400. utakmica u povijesti klubskih europskih natjecanja, a do sada su upisali 163 pobjede, 151 poraz i 86 remija, uključujući ovaj. Uzrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavljuje kako je hrvatski kapetan Luka Modrić usmeno pristao potpisati novi ugovor s Milanom. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu. Modrić će uskoro potpisati novi kratkoročni ugovor u Milanu, a razgovarao i s trenerom. Objavio je Romano na svojim društvenim mrežama. Iako je Luka Modrić dogovorio nastavak klubske karijere, čini se da se bliži kraj jedne od najvećih reprezentativnih priča u povijesti nogometa. Kako pišu talijanski mediji, hrvatski kapetan u listopadu definitivno se oprašta od dresa. Planira odraditi još samo uvodne 4 utakmice Lige nacija. Podsjetimo, Modrić ima 202 nastupa za Vatrene, 29 pogodaka, 2 medalje sa svjetskih prvenstava, srebro s Lige nacija i 2 zlatne lopte 2018.
0: Infosat otvorenog radija.
4: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: zelenom Gorskom kotaru uz jezero Bajer u Fužinama je otvoren Cinehil. U bogatom festivalskom programu do nedjelje na rasporedu je preko 100 filmova.
1: Ne budi malo kulturan.
0: Jedan od najutjecajnijih svjetskih glazbenih i lifestyle medija, britanski Rolling Stone, uvrstio je Špancir Fest u članak najbolji ljetni doživljaj Hrvatske. U članku se Varaždin ističe kao nezaobilazna kontinentalna destinacija, a Špancir Fest kao najveći hrvatski ulični festival koji osvaja jedinstvenom atmosferom, bogatim programom i povijesnom jezgrom u kojoj se iza svakog ugla krije novi festivalski doživljaj. Autori posebno naglašavaju kako je dovoljno krenuti u šetnju, a program će pronaći vas ističući upravo spontanost i raznolikost po kojima je Špancir Fest stekao svoj prepoznatljiv identitet. Podsjećaju kako je festival koji je 99. započeo kao trodnevno događanje, tijekom godina izrastao u najjači brend Varaždina i najbolju zabavu za kraj ljeta, koja danas privlači više od 300.000 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Napisali su između ostalog. Ujedno ovo je sjajna najava 28. Špancir Festa koji će od 21. do 30. kolovoza povijesnu jezgru Varaždina ponovno pretvoriti u veliku pozornicu na otvorenom, donoseći više od 600 programa za sve generacije. Infosat otvoren.

0: vrijeme.
1: I još o vremenu danas, promjenjivo oblačno, unutrašnjosti mjestimica uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutrenja temperatura od 11 do 15, na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj, u gori malo niža. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne u kopnenom dijelu zemlje, povoljne na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteopate kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu. Zagreb pokreće programe za bolju kvalitetu života u gradu i poboljšanje izgleda grada. Ukrajinski predsjednik smijenio je šefa vojske. Dinamo Remijem otvorio kvalifikacije za Ligu prvaka. Vrijeme promjenjivo oblačno. Unutrašnjosti kiše i pljuskovi s grmljavinom, na obali sunčano.
0: Otvoreno.
1: 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu. Obećanje je dao ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene. Negdje oko 1100. Sve zajedno će biti izgrađeno novih zamjenske obiteljskih kuća. Mi smo 100 kuća otkupili jer su neki naši sugrađani umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće odlučili se i svojim zahtjevom tražili da im se kupi adekvatna obiteljska kuća.
1: Obnova je dovršena na 15.000 lokacija, a uloženo je 5 milijardi eura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja u borbi protiv afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Potvrđeno je 100 slučajeva, epidemija je gora nego lani, a usmrćeno je nekoliko tisuća svinja.
3: Situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, uozbiljiti, a na njihov angažman računamo. Postavili smo zaista konkretne zaključke, izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo spriječenje daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta kako bi bolje i češće prijavljivali lešine koje su eventualno se zateknu na terenu.
1: Potencijalno se očekuje i pomoć policije.
3: Ukoliko bude potrebe da bude da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel, što će doslovno biti lovcima putokaz gdje trebaju raditi odstrel kako bi se spriječilo širenje. Jasno smo svi stava da je ovo nacionalno pitanje, ugroženo hrvatsko svinjogojstvo, samim time i gospodarstvo.
1: Zato je apel uputio svinjogojcima.
3: Apeliramo na odgovornost naših ljudi da se pridržavaju biosigurnosti. Imamo jedan porazan podatak, gotovo 50% ima utvrđenih nesukladnosti, gotovo 1/3 problem s biosigurnosti. To je sve uneseno u sustavu kojem ima pristup Državni inspektorat, veterinarska inspekcija, na temelju kojega je to njima putokaz na koja vrata trebaju prvo pokucati, gdje imamo nesukladnosti i nepoštivanje biosigurnosti. Jednostavno, kad dođe ta razina svijesti do svih naših ljudi da se pridržavamo biosigurnosti, puno ćemo se učinkovitije boriti protiv afričke svinjske kuge.
1: Šef Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak istaknuo je.
4: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi. I mislim da ćemo doći do još konkretnijih i boljih brojki.
1: Pobuna u Zagrebu, stanovnici Borovja skupili su 1000 potpisa protiv izgradnje 11 zgrada za priuštivo stanovanje u ovom zagrebačkom kvartu. Zelenom gradonačelniku zamjeraju plan za 600 stanova na zelenoj površini. Tomislav Tomašević odgovara.
5: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo.
1: I ministar prostornog uređenja Branko Bačić komentirao je situaciju u Borovju.
6: Sada ovaj njihov prijedlog da se realizira taj kompleks od 11 višestambenih zgrada na lokaciji Borovlje na određen način u suprotnosti s onime što su tvrdili dok su bili oporba tadašnjem zagrebačkom gradonačelniku. Prema tome, mislim da bi bilo dobro čuti glas stanovnika Borovlja da se, koliko je moguće, sačuva taj zeleni prostor na toj lokaciji u radu.
1: Bune se i u Splitu, gradonačelnik Tomislav Šuta pobunio se pak protiv Brodosplita.
7: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi.
1: Nije istina, gradimo jedan brod, demantiraju u škveru. To je smiješno, grad trpi štetu, odgovara Šuta i traži oduzimanje koncesije na najvrijednijem splitskom zemljištu. Riječ je o 500.000 kvadrata uz Kaštelanski zaljev. Za prenamjenu već postoji ideje. sit gladnom ne vjeruje. Zašto plaće moraju rasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja još jednom upozorili na nužnost korekcije koeficijenata. Sindikalist Stipić.
0: Mogu reći dakle da plaća učitelja i nastavnika sa nekih 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. I to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina.
1: A kad smo već kod prosječne plaće, u svibnju je bila 1552 eura. To je povećanje od 1,7% kada se uzme u obzir inflacija, objavili su državni statističari.
8: Otvoreno.
1: U Zagrebu je gradska

0: i dobile zelenu naljepnicu nakon potresa ili već prošle poslije potresnu obnovu mogu aplicirati na jedan od programa.
1: Program uređenja grada, to je program koji se odnosi na zgrade koje nisu pod zaštitom. Dakle, na sve više stambene zgrade koje se nalaze u gradu. Drugi program je program iz sredstava spomeničke rente koji se odnosi na zgrade u takozvanoj zoni A, zoni zaštite A, to je donji grad u nekom užem smislu. I to su sredstva koja se prikupljaju od gospodarskih subjekata koji operiraju u toj zoni A, a služe za revitalizaciju te iste zone. I treći program je državni program gdje grad sufinancira do 150.000 eura po zgradi obnovu pročelja.
0: Tomašević kaže da se s problemom grafita Zagreb bori već desetljećima.
2: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada, i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastave na istim zgradama, te video nadzor.
0: Dogradonačelnica Dolenec osvrnula se na projekt ozelenjivanja gradskih dvorišta, te da je trenutno prijavljenih 236.
3: Svaki ovakav zahvat, iako svaki je zahtjevan, znači svako dvorište drukčije od onog prije njega i teško se tipiziraju, dakle dosta se rješava problem na svakoj lokaciji jedna po jedno i u tom smislu ne možemo se nadati da će to ići izrazito brzo, ali nam se čini da svako dvorište koje je na ovaj način transformirano doista nosi veliku razliku.
0: Grad radi i na obnovi platoa diljem Zagreba, a Tomašević objašnjava.
2: Platoji su nešto što se zapravo smatra da su javni prostori. Mnogi niti ne znaju da platoji uglavnom nisu javna imovina, nego je isto tako riječ o privatnoj imovini. Platoji su naime uglavnom krovovi garaža koje su u privatnom vlasništvu. Međutim, koriste se kao javne površine, kao trgovi.
0: Za kraj komentiraju gradnju liftova u zgradama koji bi trebali pomoći starim i teško pokretnim osobama, kao i njihovoj inkluziji.
2: Država, kao što znate, je pokrenula isto tako program sufinanciranja ugradnje dizala. To je isto tako grad Zagreb na neki način se u tome priključio i sufinanciramo zapravo ugradnju dizala građanima. Ovo je za sada omjer kako smo predvidjeli vidjeli i za tu svrhu je samo za početak, jer će se to znatno povećati sljedeće godine, odvojeno 1 milijun eura u 2026. godini.
0: Branko Kolarić napustio SDP čiji je član bio 19 godina. Poručio između ostalog da je posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, bilo procesa koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. A hoće li Kolarić postati član vladajuće većine, pitali su novinari HDZ-ovog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro i sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair. Čovjek će objasniti vjerojatno i detaljnije razloge.
0: Na Jadranu se pojavila zarazna bolest impetigom, a mi smo istražili kako se manifestira te liječi. Razgovaramo s epidemiologinjom koja smiruje histeriju jer je bolest prisutna cijele godine. Zarazna infekcija uglavnom zahvaća dojenčad i djecu, objašnjava Dijana Majer.
5: Pojavljuju se kao mali prištići, mali čirevi na licu, osobito oko nosa i usta. Riječ je o ranicama koje pucaju, onda se nakon toga kako se ranica suši razvijaju se krastice koje su boje meda, pa se zato evo u narodu popularno nazivaju medene krastice ili slatke kraste.
0: Splitska bolnica od početka srpnja broji tek 15 do 20 pregledanih, od čega je dvoje hospitaliziranih, govori pedijatar Joško Markić.
6: Ništa izvanredno se ne događa. Impetigo je nešto što čemu mi pedijatri svjedočimo svake godine. Rizični čimbenici su dakle izraženi, a to su i boravci djece u moru i igra i ubod insekata, sve ono što na neki način narušava integritet kože i ove zaštitne barijere koju koža čini našem organizmu, i na taj način stvaraju se evo, veća šansa za ulaz na mjesta infekcijama.
0: Uzrokuju ga bakterije, zato je važno napomenuti.
6: Da, impetigo visoko kontagiozna bolest koja se vrlo lako i dodirom ili noktima ili korištenjem

0: zajedničkih ručnika ili plahti može prenijeti, tako da je važno redovito prati ruke, pratiti mjere higijene.
1: Ipak more nije opasno samo po sebi, stoga bojazni od kupanja nema.
2: Otvoreno.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Dokazalo se u Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciju Kursku. Prešli smo dugi put. Obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, bivši šef vojske bio izložen kritikama zbog lošeg načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu. Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijedili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je i jučer bombardirao Iran i to nakon što je američki predsjednik Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je ciljao američke lokacije u Bahrein i Jordanu. Ranije je upitano o blokadi Crvenog mora, Trump je rekao:
3: "So far it hasn't happened, might happen, but we take care of things."
1: To se još uvijek nije dogodilo, ali mogla bi. Vodimo računa o tome, ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to, kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne pregovarati o okončanju krize s Iranom.
4: Once again,
1: da ponovim, SAD je uvijek predan diplomaciji. To je tako i u slučaju Irana. Iran se sada izravno i neizravno obraća SAD-u kako bismo ušli u razgovore o različitim stajalištama u vezi s onim što se ondje događa. Iako smo postigli sporazume, oni nažalost nisu ispunili svoje obveze. Predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović bio je u radnom posjetu Hrvatskoj. O izborima u susjednoj državi razgovarao je s premijerom i šefom sabora. Jandroković je pohvalio njihove međusobne odnose, istaknuvši da Hrvatska podržava suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak BiH, kao i da
5: nam je iznimno važno i da snažno zalažemo se za jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i na predstojećim izborima koji će biti u listopadu.
1: Govora je bilo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je na prilog Domovinskog pokreta usvojio naš sabor.
5: Snažna podrška Bosni i Hercegovini kada su u pitanju evropske integracije, ali još jednom ponavljam, iznimna važnost toga da Hrvati kao konstitutivni narod budu jednakopravni, da štite svoja prava i da kroz dijalog sa Srbima i Bošnjacima dođu do takvih rješenja koji će osigurati njihovu opstojnost i naravno kvalitetan život ljudi koji tamo žive.
1: Čović je upitan i kolike su šanse da hrvatske stranke iznjedre samo jednog kandidata na nadolazećim izborima u BiH.
6: Što se tiče kandidata, to je završena procedura. Mi smo u fazi da Središnje izborno povjerenstvo je potvrdilo sve naše liste, tako što se tiče hrvatskih kandidata za člana predsjedništva. Čini mi se, one još nisu formalno izašle, čini se da ćemo imati 3 kandidata. Ja sam uvjeren da kandidata koje mi predlažemo kao pozicija HDZ-a sa 11 partnerskih stranaka kroz Hrvatski narodni sabor će ovaj put dobiti prigodu da imamo svog legitimnog predstavnika, jer to postaje osnova stabilnosti, dugoročne stabilnosti Bosne i Hercegovine.
1: Nastavio je u izborima.
6: Uvjeren sam da će predstavnici bošnjačkog naroda razumjeti koliko je to važno i za njih i za stabilnost Bosne i Hercegovine, da neće svojim glasovima utjecati, što se dosad redovito dešavalo u neka 4 izborna ciklusa, na taj izbor. Tako da vjerujem da ćemo ovaj put doći do legitimnog predstavnika. Sa 3 kandidata koji imam u trci, ja mislim da postoji realni uvjet da kandidat kojeg smo predložili uvjerljivo dobije ovaj izbor.
1: Čović je upitan o sastanku s Miloradom Dodikom.
6: Vi morate voditi računa u vašem koalicijskom kapacitetu koristeći Ustav da morate imati partnera iz Republike Srpske i partnera iz Federacije. Bez tih partnera vlasti nema. Vidjet ćete koliko će nam trebati vremena, kakav god bude rezultat, da opet napravimo vladu federacije, uvijek nam treba 6-7 mjeseci ili vijeće ministara, možda i duže od 6 mjeseci. Ja sam uvjeren da nema drugog puta, nego razgovarate sa svim predstavnicima političkih stranaka, jer su one politička realnost.
1: Američki saveznik Izrael proveo je pak nove napade u Gazi. Najmanje je 4 poginulih i 10 ozlijeđenih priopćili su lokalni zdravstveni službenici. Jedan od stanovnika Gaze. Bilo je jako opasno, djeca su bježala posuda, pokušali smo im pomoći, ali bilo nas je strah da ćemo biti mete napada. Američki predsjednik Trump izjavio je da izraelski premijer Netanjahu neće biti uhićen prilikom posjeda Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka najavio da je uhićenje moguće, budući da je Netanjahu i službeno ratni zločinac. S druge strane, izraelski predsjednik najavljuje sastanak s Trumpom koji dalje nije dogovoren. Sport. Dinamo je remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorio kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog predkola aktualni švicarski prvak poveo pogotkom u 20. minuti. Izjednačenje modrima je nakon mučenja s umjetnom travom i pospanog prvog dijela donio Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. Trener Mario Kovačević.
4: Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati akcije sa šutom i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli taj pogodak, ali evo, Miha je pomeri dobro, taj prvi pravi šut, a mi prvi imali smo možda još koji prvo prijeme, ali dobar šut, postakali pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
1: Evo kako je susret vidio veznjak Miha Zajc.
7: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje.
1: U oči uzrata na Maksimiru Kovačević dodaje.
4: Znali smo da opet imaju dobru ekipu, ali evo sad vidimo njihove te kvalitete. Za našom publiku nemamo šta razmišljati nego od prve minute krenuti da postignemo te što prije pogodak, pa da mirno privedemo tu utakmicu kraju. Mislim da smo mi bolja ekipa, ali to treba pokazati tamo na terenu. Neće biti lagano sigurno jer to nije se pokazao kao ozbiljni protivnik, ali sve mislim na nama i vjerujem da ćemo za 7 dana biti još bolji i pobijeti i proći dalje.
1: Nadovezao se Zajc na Kovačevića poručivši kako ih u Zagrebu očekuje potpuno drugačija utakmica.
7: Ja sam znao da je to nezgodna i dobra ekipa, pogotovo kad igraju kući, zbog uvjeta, zbog umetne trave i to su dokazali. Onda možda neka, malo si nekoncentriran, malo ti padne koncentracija, primiš taj gol iz nekog prekida i onda se ti okrene utakmica u totalnu drugu smjer. Ali sad to znamo, oni znaju nas, mi znamo sad njih i mislim da će biti puno bolje iz naše strane u Zagrebu.
1: Dinamo je ovo bila 400. utakmica u povijesti klubskih europskih natjecanja, a do sada su upisali 163 pobjede, 151 poraz i 86 remija, uključujući ovaj. Uzrat je na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavljuje kako je hrvatski kapetan Luka Modrić usmeno pristao potpisati novi ugovor s Milanom. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu. Modrić će uskoro potpisati novi kratkoročni ugovor u Milanu, a razgovarao i s trenerom. Objavio je Romano na svojim društvenim mrežama. Iako je Luka Modrić dogovorio nastavak klubske karijere, čini se da se bliži kraj jedne od najvećih reprezentativnih priča u povijesti nogometa. Kako pišu talijanski mediji, hrvatski kapetan u listopadu definitivno se oprašta od dresa. Planira odraditi još samo uvodne 4 utakmice Lige nacija. Podsjetimo, Modrić ima 202 nastupa za Vatrene, 29 pogodaka, 2 medalje sa svjetskih prvenstava, srebro s Lige nacija i 2 zlatne lopte 2018. Vrijeme. I još o vremenu danas, promjenjivo oblačno, unutrašnjosti mjestimica uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu više sunčanog vremena, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu između 18 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj, u gori malo niža. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne u kopnenom dijelu zemlje, povoljne na Jadranu. Manje tegobe mogu se javiti kod meteopate kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana. Uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvoreno.
2: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Matea Sunčin.
2: urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni, samo hitovi. Za 3, 2, 1.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: 6 godina nakon potresa obnova ulazi u završnu fazu. Zagreb pokreće programe za bolju kvalitetu života u gradu i poboljšanje izgleda grada. Ukrajinski predsjednik smijenio je šefa vojske. Dinamo Remijem otvorio kvalifikacije za Ligu prvaka. Vrijeme je promjenjivo oblačno. Unutrašnjosti kiše i pljuskovi s grmljavinom, na obali sunčano.
0: U Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
8: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
9: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi i toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.

0: Laušin.
1: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: ZUSI ti glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZUSI ti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZUSI ti glavni grad ljubimaca. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
3: Snek meni u Meku.
4: Deal.
3: Deal.
5: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
6: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.

0: Kilian Kay and Blaze, Running Up That Hill. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Bome dugo nismo imali ovako svježe jutro u srpnju, 23.7. a u Otočcu svega 5,5 stupnjeva. Gospić je na 9, Karlovac na 11, toliko je u Osijeku i Varaždinu. Na obali isto tako osvježilo, ljepše se vjerujem spavalo, jer u Zadru je 21, u Puli je 16 stupnjeva na aerodromu izmjereno, tako da evo, nešto ugodniji dan isto tako pred nama. S temperaturama između 26 i 31, u gorju malo nižima, unutrašnjosti može biti ponekog pljuska, na Jadranu ostaje sunčano. Ja sam Dario Topić, 6 je, dobro jutro. Rekli smo već 23.7. četvrtak, zadnja je to dan, je to zadnje sjednice vlade prije ljetne stanke. Od zanimljivih odluka je ona o financiranju udžbenika, prijevoza i hrane, koji dalje ostaju dakle 100% financirani i od jeseni, tako da roditelji mogu biti mirni. Potvrđeni su novi slučajevi afričke svinjske kuge, nažalost tu nema predaha u borbi protiv bolesti koja pogađa istok zemlje. Srpanje na razini lanjskog, tvrde pak u Hrvatskoj turističkoj zajednici, jedna od tema je naravno nam danas i turizam, iako se govori o manjim brojkama, istina je na kraju uvijek u blagajni. A ono što je pred nama danas su i čak tri europske utakmice, večeras o 20 sati, Varaždin Jablonec, 45 minuta kasnije Rijeka Derby City, to su kvalifikacije, odnosno pretkola konferencijske lige, a pretkolo europske lige o 21 sat igra Hajduk protiv Pafosa.
0: Ono što sam primijetio, Dario, zadnjih dana si uvijek rekao Derry City.
3: Derry, a ne možeš drugačije. Derry City.
0: Derry City, yeah. Good morning.
3: Good morning.
0: Hvala ti puno.
1: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kasandra Fučaš, Dario Topić na vijestima i moje ime Petar Tin Mikitić. Dobro jutro još jednom. Četvrtak 23.7. Još malo pa odbrojavamo i do kraja ovog mjeseca. Kolovoz je tu. Moram priznat, jako je dobar bio osjećaj jučer pomoć. Jučer navečer sam pomogao jednom malom čudnovatom biću. Nije da sam htio, ali tako je ispalo.
4: Nisam htio pomoć nikome. Ali evo, kad su me već nasilili.
0: To biće kao da je dobilo na jackpotu. Kao da si dobio jackpot i sad ti se sve želje ostvarile.
3: Imam osjećaj da ćemo više o tome znati za 10 minuta.
0: Pa ne, reći ću odmah.
3: Naime,
0: komarac me upiknuo u žilu. Točno tamo gdje ti vade krv. Znači, ako to
4: pa
0: njemu nije...
4: Pa si se gdje će biti točno.
0: Ako to tamo nije njemu jackpot, evo, ja nemam pojma. Znači, nabubrilo je, vjerojatno je eksplodirao komarac koliko je...
4: Koliko se napio.
0: Napio
3: krvi. Iza orte direktno.
0: Doslovno, znači, ko da odeš, kad si najžedniji, ono, na planini, odeš na izvor vode. Evo, tako je njemu jučer na večer bilo. Mene Prejelo. Malo svrbilo, ali dobro. To je život. Ali nekako,
4: čovjek.
0: Kao da ima manje komarac ove godine. Bar moj dojam.
3: Ne.
0: Ima ih.
3: Ovo je bila inspiracija.
4: Pa moram i ja priznati, evo da, svi godina do sad smo palili ona čuda, na večer ove godine ne.
3: Evo, ne znam, valjda su svi došli kod mene.
4: Možda su svi kod Darija ove godine.
0: Kakva je situacija?
4: Parti kod Darija!
0: Parti kod Darija. Ako je, su svi komarci kod Darija, ok, možemo i tako.
3: U redu, spreman sam žrtvovat se za naciju.
0: Ako je drugačije, javite slobodno, WhatsApp otvorenog je tu, 091 400 3355. Mi ćemo ovaj četvrtak krenuti ovako. Ovo je Bruno Mars, ovo je stvar koja odmah stavlja osmijeh na lice jer je puna pozitive. Aj, smajte.

0: Sony Fodera i Think About Us u 6:14 minuta. Dobro jutro, Kasandra i Petar Tino ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Nema nam Vedrana, otišao je na jednu gažu, put mora, pa ćemo danas i sutra bez njega. A što se komaraca tiče, stigla je poruka od Andreje, kaže, nisu kod Darija, nego su kod mene. Kaže, prva godina od 40 života da imam više uboda od komaraca nego kose.
1: Da, ranije smo raspravljali gdje su komarci, da ih ima manje. Dario je rekao da su kod njega.
0: Da, naš kolega Dario je topično.
1: Da, jer očito on ne razmišlja isto kao i mi.
0: Ali jučer se još jedna rasprava pokrenula ovdje kod nas, a to je da oni rođeni u 7. i 8. mjesecu imaju najveći problem kad su rođendani u pitanju. Jer im pola ljudi ne može doći na rođendan jer su tada svi na moru.
1: Upravo sam u jednoj situaciji. Frendica će uskoro imati rođendan, rođena u 8. mjesecu. I sad je već danima rasprava oko toga, oko datuma kad će ona slaviti taj rođendan. Evo, to već traje nekoliko dana. Jako je teško pogoditi sad tko godišnji, tko je tu, tko nije, kom kak paše, a ona bi voljela barem dijelić ljudi okupiti.
0: Teško je, nemoguće
1: je
0: okupiti.
1: Ti najbolje znaš.
0: Da, kao neko ko je rođen 1.7. i kao netko tko je slavio taj rođendan baš tada, pogotovo 9. Deveti rođendan neću nikad zaboraviti.
1: Deveti.
0: Znači, to je bila još kiša taj
1: deveti
0: dan.
1: Deveti pamtiš.
0: Znači, pazi ovo. Od 20 ljudi iz razreda u osnovnoj školi, došlo mi je njih dvoje.
1: Oh, wow.
0: Lažem, troje. Treća osoba je bio mlađi brat od prijateljice.
1: Aj.
0: On je tad imao možda 4 godine i pitala je, mogu povesti mlađeg brata? Ja onako, ma da, neće nas baš biti previše, kao, malo ćemo se stisnuti u stanu. Pa možeš, da. Doslovno, Petra, Tomislav i mali Anton. Evo.
1: Petra, Tomislav i mali Anton.
0: Oni su mi došli, imam fotografije one izrađene. Znači, dvoje, troje ljudi mi je došlo.
1: Čekaj, znaš, nisi donio tu fotku, mogli smo staviti na story.
0: A ne znam, nisam se sjetio te fotke. Ali...
1: Deveti rođendan, dvoje ljudi.
0: Troje.
1: Troje.
0: Da, troje. Troje.
1: Ajde, mlađeg brata ćemo ubrojati, iako šta, 4 godine.
0: Ali nije moj mlađi brat, evo, za one koji su se tek sad uključili. Znači, što biste vi rekli, koji je najgori mjesec za slaviti rođendan? Neki kažu čak možda i ovaj prosinac, kad su blagdani, znaš, ono,
1: pa da, razmišljam si malo, taj prosinac je izuzetno težak za nas goste. Kužiš, kud je Božić, kud je ovo, pa su i nekima imendani, pa ovo, pa ono, i još sad je rođendan. Ne mreš riješiti jednim poklonom, moraš se isprsit, mora ih biti više, kužiš. Tako da evo, ja se lomim između ljeta i prosinca.
0: Ja ću reći dalje, ljetni mjeseci su najgori.
1: Dobre, WhatsApp je tu. Traumu.
0: Ajmo presuditi 091 400 3355, a sada Selena Gomez.

0: David Guetta i Teddy Swim su 6 sati i 23 minute. Kad god David Guetta svira na radiju, sjetim se onog mima da je David Guetta Hrvat, zvao bi se David Gleta. Ne znam zašto, jako glupo, ali...
1: Stara fora. Stara.
0: E, ali izašla je statistika za ime David. Prošle godine to je bilo 4. najpopularnije muško ime za bebe u Hrvatskoj. 3. je ime Toma, 2. je bilo ime Jakov, a najpopularnije ime za dječaka prošle godine u Hrvatskoj je bilo Luka. Čak 622 bebe je dobilo ime Luka. Sad se pitam koliko ih je dobilo po našem nogometnom kapetanu Luki Modriću.
1: A misliš da je Luka Modrić utjecaj?
0: Pa ja mislim da je. Sigurno 122 bebe je dobilo po Luki Modriću.
1: Minimalno.
2: Snek meni u Meku.
3: Deal.
4: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
5: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
7: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
8: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
9: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za

0: Prometni centar otvorenog na A3 je kolona i auta i kamiona pred graničnim prijelazom Bajakovo. Trenutno je duga oko 2 km, a gužve ima i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka. Opresno vozite, ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356 i sretan put.
1: Sretan put dalje uz Lolu Young i Messi u 6 sati i 27 minuta.

0: Z++ i Hilson Mandela i Aurora u 6:32 minute. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Kas i Petar Tin ovdje. Danas malo o ovim rođendanima u ljetnim mjesecima. Jesu li stvarno najgori za slaviti rođendan? Neki kažu da je to prosinac jer kao rođendan se spaja s Božićem, ili pak početak siječnja jer su ljudi iscrpljeni od blagdana, ali mislim da ipak možda ljetni mjeseci prevladavaju. Halo, koga imamo ovdje? Dobro jutro.
2: Pozdrav, ovdje Anđela. Definitivno ljetni mjeseci. Ja sam rođena u 8. mjesecu. Ne znam kad sam slavila rođendane, ne sjećam se. Ako jesam, to su bili ono dvoje, troje ljudi. Bez obzira što živim na moru, opet ne možeš nikog uhvatiti, to je nevjerojatno. Možda mi je bilo plus što je rođendan 16.8. 15.8. je na Pagu Velika Gospa, blagdan. Pa ajde, onda smo otišli na blagdan, pa ajde uz put nekako proslavili rođendan. Ono, klasika, proslava rođendana, zero points. Tako da, odavno već ne slavim rođendane jer nema smisla, tako da definitivno ljetni mjeseci.
0: Da, to je. U istom smo košu, Anđela, hvala na javljenju.
1: Eto. Veljača i ožujak su najgori zbog korizme u odrasloj dobi, nitko ne pije, to nam je stiglo na WhatsApp. Andreja, evo, Andreja je razočarana svojom ekipom koja je u korizmi. Ne znam, ja ti ne ulazim u te korizme, tako da sa mnom ne bi imala problema.
0: Zamisli 18. rođendan, ono, želiš da bude najbolji ikad,
1: najjači, vatrome,
0: kofeti,
1: ono, korizma.
0: Neću pit.
1: Ma nećeš pit. Možeš doma.
0: Doma.
1: Bruna kaže, sjećan je najgori mjesec za rođendan. Taman pomisliš da stiže za rođendanski poklon, a onda čuješ, pa dobio si ga već za Božić. Frende, ti ne zaslužuješ mene u životu, ako mi to kažeš. Ništa, doma, svi kuć.
0: Jade i čemer.

0: Slušali smo Anne Marie i Unhealthy u 6:39 minuta. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
3: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
4: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedom-sve.hr.
2: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji, kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje. ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
5: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
6: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 i Frondi Waffle Frutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Godine, uvijek od akcije.
7: 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
9: Prometni centar Otvorenog, gužva je na A2, zapravo kolona je pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na A3 je kolona pred graničnim prelazom Bakovo oko 2 km. Ima dosta gužve na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru istoka i na A4 je gužvovito u zoni radova, očito zbog radova, između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Tu smo na 0800-3356, ako imate nešto za dojaviti, sretan put.
0: Puno strpljenja, sretno dalje uz Afrojacka.

0: The Dead Dance. Ovo je Lady Gaga u 6:49 minuta. Dobro jutro svima. Četvrtak, 23.7.
1: Ljeto je.
0: Dobro jutro. Zamislite, otvorite grupni chat za svoj rođendan, koji vam je, ajmo reći, danas. I umjesto čestitki, samo dobivate ono, fotke s plaže, iz Grčke.
1: Sorry, tamo. Nema me, sorry, ne mogu, svara, sorry, neće me biti.
0: Joj, jesam ti mogao, jesam ti trebao ranije javiti, kao, evo, baš se idemo kupat. Išta od mene. Ako ste rođeni ljeti, ja mislim da znate taj osjećaj, pa evo jedno pitanje za razmisliti. Je li ljeto zapravo najgore godišnje doba za slaviti rođendane?
1: Kaže Denis, sjećanj. Svima je već dosta fešti, ono, prošao Božić, prošla Nova godina, ti imaš rođendan, a istu situaciju ima i moja kćer koja je 5. i ja koji sam 16. siječnja. Ne znaš kome manje ljudi imaju volje više za išta. Da, znači ta volja, to je istina. Ono, pretrpavaš se 12. mjesec, pretrpavaš se pa možda i 11. ali sigurno i u siječnju i onda još Božić i onda ovo i onda rođen, ne,
0: pretrpavaš
1: Nova
0: se.
1: Godina.
0: Da, a jedino što ostane prazno su džepovi, onda i pokloni.
1: Sve ostane prazno, sve razbiješ, naravno, jednom se živi i eto.
0: Stigla je još jedna poruka. Kaže, vezano uz rođendane u prosincu i ljeti, muž ima rođendan 5.12., imendan 6.12., sin i ja imamo rođendan na isti dan, 11.12., a drugi sin 3.7.
1: E, super, on je malo razbio.
0: On je razbio. Kaže, tako da smo pogodili najbolje mjesece u godini.
1: Prekrasno, bravo, čestitam, ovo ste lijepo isplanirali.
0: Jako lijepo.
1: Nikom se ne ide na vaše rođendane.
0: Jedan savjet mora biti novopečenim roditeljima, ako ne želite biti jedini uzvanici na dječjim rođendanima, probajte ne raditi na djeci u 10. i 11. mjesecu. Tek.

0: Vela i All My Love. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks Nekretnine. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Otočas jutro su najhladniji u Hrvatskoj, ništa na što Ličani nisu navikli. 5,5 stupnjeva, s tim se budi Lika, između 5 i 10 stupnjeva u Lici. 10 stupnjeva u Slavonskom Brodu, u Sisku je 11, Malinska na 18 stupnjeva, u Splitu 21. To su dakle temperature za neku jaknicu unutrašnjosti pri odlasku na posao ili aktivnosti. U nastavku dana kišobran će dobro doći, isto tako unutrašnjosti zbog pljuskova sa grmljavinom izraženijih poslije podne. Na Jadranu većinom sunčano vrijeme, temperature prosječne za ovo doba godine između 27 i 30. Ja sam Dario Topić, 7 je, dobro jutro. Prehranu učenika osnovnih škola, prijevoz učenika srednjih i udžbenike vlada nastavlja financirati i ove jeseni. Odluka o pokrivanju 100%-nog iznosa na dnevnom je redu današnje sjednice, posljednje prije ljetne stanke. Osim udruga i država će početi zapošljavati osobne asistente. Ministar Alen Ružić natječaj je najavio već sljedeći tjedan.
5: Sa ciljem da niti jedna osoba s invaliditetom koja ima pravo na osobnu asistenciju ne bi ostala bez potrebne podrške.
0: Nedostaje oko 2000 osobnih asistenata. Tko je sinoć u 21:36 točno pogledao prema nebu, mogao je vidjeti međunarodnu svemirsku postaju iznad Hrvatske koja je projurila 28.000 km na sat. Zbog te brzine za krug oko zemlje treba im, koliko nama običnim smrtnicima, od Zagreba do Rijeke recimo automobilom nekih sat i pol. Zbog toga posada ondje vidi čak 16 izlazaka sunca u tom
6: 16 izlazaka.
0: Kruženju u svojoj jednoj smjeni.
6: Koji su to Srećkovići?
0: Pa da, koliko njihova galerija na mobitelu ima.
6: Koliko fotografija koja nikad više poslije neće pogledati.
0: Izlazci i zalazci.
6: Hvala ti, Dario.
1: Hrvatska se budi.

0: Alex Warren u 7:13, a ovo je Fever Dream, ako mene pitate, jedna od stvari ovog ljeta koja će biti možda i negdje u top 3 za hit ljeta. Ok, dobro jutro, Kasija ovdje i Petar Tin.
1: Dobro jutro.
0: Što ste izgubili, ali ste uspješno pronašli? Ljepota radija, ali u životu generalno je nekome uljepšati dan, a pogotovo još ako možeš pomoći na neki način. Pa evo priče od Maje koja nam se jučer javila na Instagramu.
1: Javila se Maja, kaže: pozdrav, možete li možda u nekoj od radio emisije objaviti da se traži muški vjenčani prsten, bili bi vam neizmjerno zahvalni. Prsten je od bijelog zlata, na njemu je ugravirano ime Maja i datum vjenčanja 26.2026. Prsten je najvjerojatnije izgubljen na plaži Punta Bajlo u Zadru. Moramo pokrenuti Zadrane. Nalazniku nudimo i novčanu nagradu. Puno vam hvala na pomoći, Maja. E, ako netko slučajno može pomoć Maji, dakle Punta Bajlo, Zadar, vjenčani prsten, javite se nama pa ćemo mi spojiti situaciju sa Majom, imamo njezin broj.
0: Evo, mi bi vam bili zahvalni, a tek Maja, evo, nedavno se udala, pa da početak braka baš ne bude kao početak onog filma sa Ashtonom Kutcherom, Kačerom, kako god se čovjek preziva, ako se sjećate, čovječe, gdje mi auto?
2: Dude, where's my car? Where's your car, dude?
1: Tak je, dude, where's my prsten?
2: Dude, where's my car?
0: Ovo su ona i njezin muž.
1: Na Punta Bajlo.
2: Dude, there's your car.
0: There's your car, dude.
1: Ajmo naći taj prsten.
0: Ajmo naći taj prsten, znači da ponovimo. Zadar, plaža, Punta Bajlo. 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa, može i na Instagram otvorenog ili na Facebook otvorenog, mi smo tu na svim platformama, a besplatni telefon isto tako, da kažemo 0800 3355. Pomozimo Maji.

0: Damjana David u 7:21, The First Time, baš sam malo prije rekao kako sam bio skeptičan kad je otišao iz Maneskina, ali zapravo jako su mi dobre njegove pjesme u ovoj solo karijeri koju ganja.
1: To vidiš, čovjek te može iznenaditi.
0: Može, iznenadila nas je i Maja koja se jučer javila na Instagramu, izgubila je prsten u Zadru, plaža Punta Bajlo. Traži se prsten muški, vjenčani, od bijelog zlata i na njemu je ugravirano ime Maja i datum vjenčanja 26.2026. Tako da su to friško napravljeni i izgubljeni prsteni, odnosno jedan prsten.
1: Da.
0: Anja nam se javila na WhatsAppu na 091 400 3355, kaže, isto sam izgubila vjenčani prsten, ali našla sam ga u vrećici nakon par mjeseci, nije mi jasno kako je tamo dospio. Možda ovo je jedan putokaz za Maju.
1: Ne pitaj nikoga, ne pitaj ništa, nađi ga u vrećici i budi sretna, to je to. Ne znam, Majo, možda se i tebi dogodi slično.
0: Jel postoji nešto što ste izgubili, ali ste na kraju to uspješno pronašli? Evo, ako ima takva neka priča, izgubljeno, ali ipak na kraju uspješno nađeno, javi na WhatsApp broje 091 400 3355.
2: I ovog tjedna u Kauflandu potraži najbolje akcije. Natura trajno mlijeko, litra 39 centi. Coca-Cola ili Fanta, 2x2 litre, 3,99 €. Borotalko, deo u spreju ili roll-on, uz Kaufland kart 2,09 €. Sve uz iste cijene i na kopnu i na moru. Kaufland.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.

0: Prometni centar otvorenog, ima gužve na A1 između Čorva, Lučko i Karlovac u smjeru juga. Nekakav predmet se nalazi na autocesti A1 u tunelu Bristovac u smjeru juga, pa tu pripazite i smanjite brzinu. I kolona je pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, oko 3 km trenutno, dakle to je na A2. Ako imate nešto za prijaviti s prometa, naš broj je 0800 3356, besplatan je, oprezno vozite i sretan put.
1: Sretan put dalje uz stvar koja se zove The Middle.

0: Dave i Rain Dance u 7:31. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: Što ste izgubili, ali ste na kraju, nebitno kada i koliko nakon, uspješno pronašli? Evo Neven ove poruke.
1: Aha, ajde, Neven.
0: Neven je izgubio, odnosno bivša od Nevena je izgubila naušnicu u Masliniku. On je proveo 3 dana tražeći i našao je. Kaže, suma sumarum, bolje da nisam.
1: Zašto?
0: Jer je bivša. Ispada, ispada da na kraju, bolje da nije.
1: Malo sam, da, malo je moj mozak odlučio izignorirati taj dio da je bivša. 3 dana se čovjek, dobro, agle, dao si svoje koliko si mogo.
0: Ispričaj to ovoj novoj...
1: Da, i bit će plus kako si...
0: Pričao bivšim.
1: Josip mi je dobar, kaže, izgubio sam vjenčani prsten na plažni dugi rat, pronašla mi ga neka djevojčica, ali nakon 2 godine.
0: 2 godine.
1: Fascinantno mi je ovo, zanima me, Josipe, evo iskreno samo kako ste stupili u kontakt, kak je došlo do toga, do tog trenutka gdje ga je djevojčica pronašla i javila ti to, to me jako zanima.
0: Jedino mogu zamisliti naš djevojčica na plaži, vidi prsten! I on je baš bio pored i, a, daj da vidim!
1: 2 godine nakon, a?
0: Pa mislim, moguće.
1: To bi bila luda sreća.
0: To je onako šansa manja nego da te grom pogodi 5 puta da. U isto mjesto.
1: Adrian kaže, prije 3 godine sam izgubio telefon na moru, kupio novi i 2 godine kasnije nakon novog broja kartice i telefona, igram slučaja, rezerviram isti apartman, otvorim ladicu u ormaru i stoji telefon. Čekaj, isti telefon, taj tvoj, Adriane?
0: Pa da, vjerojatno.
1: Zamisli da, dobro, mogao je biti nečiji tuđi, pa kao 2 godine nakon, o, iznenađenje.
0: Vidi, novi, stari.
1: Zakon.
0: Wow.
1: Jako dobra priča.
0: Ovakvih priča nam treba još. 091 400 3355. Što ste izgubili, ali ste na kraju ipak uspješno pronašli. Ovo je James Hype.

0: Dobar brzi hit One Republica i Run za ovaj mali petak. 7.42 je. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Dux nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Na kopnu ili na moru, online ili offline, Kaufland ti ovog tjedna donosi najbolje akcije. Svinjski but bez kosti, kilogram 2,59 €. Domaća lubenica, kilogram dodatno sniženo, 39 centi. A za još više odličnih ponuda po istim cijenama u cijeloj Hrvatskoj, zaviri u naš online katalog. Kaufland.
4: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
5: Honda!
6: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
7: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
8: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
9: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
10: Prometni centar Otvoreno, gužva je dalje na A2 pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba, 3 km je kolona. Na A3 ima gužva na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, te između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru zapada. Kolona je i pred graničnim prijelazom Bajakovo oko 2 km. 0800 335 600 je naš broj besplatan. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, oprezno vozite i sretan put.
0: Sretno dalje uz Oliviju Dean.
8: Probali smo trčati ujutro, ali puštanje hitova nam bolje ide. I zato od najboljih

0: Da. 7:50 je dobro jutro s otvorenog kategorija izgubljeno, nađeno. Halo, dobro jutro.
1: Ja sam jedno 30 godina kad sam skakao u more, ispao mi je sat sa ruke i tražio sam ga valjda cijeli dan. I ono, odustao sam nakon jedno tjedan dana, sam na istom mjestu bio, idem skočiti u more i vidim nešto u moru svjetluca, skočim unutra, izronim moj sat koji sam izgubio pred tjedan dana.
0: Jel moguće ovo? Nakon tjedan dana u moru, mali sat bude stvarno pronađen na kraju. Oliver,
2: sreća.
0: Dio mene ne vjeruje, ali... ali hvala na javljenju.
2: Mihajl je dobar, kaže, kao klinac, 14-15 godina, igrao sam nogomet, igrali smo tekmu u gostima i naravno izgubio sam novčanik negdje tamo. Vratio se, nije ga bilo, ostao bez dokumenata, zdravstvena osobna, pa čak bilo i novaca, 120 kuna.
0: Opa.
2: Da bi me netko tamo iz kluba nazvao i rekao da su pronašli novčanika, što je interesantno, svi dokumenti i novci su bili unutra, a ono najsmiješnije... poziv sam dobio 12-13 godina nakon što sam izgubio novčanik. Isuse
0: Šta?
2: I Bože.
0: 12-13 godina nakon.
2: Zakon. Čekaj. I bio je tamo. Gdje je bio cijelo vrijeme? Gdje je bio sve te godine?
0: Nevjerojatno. Znači prvo,
2: je dobro.
0: 12-13 godina nakon, na terenu, negdje, u gostima su igrali utakmicu, ako sam dobro shvatio.
2: Da. Da, u gostima. Da.
0: Ma nemoguće.
2: Evo. Novčanik je pronađen.
0: Čudni
2: 13
0: su
2: godina nakon.
0: Putevi, gospodnji, to je to. Ok. Sve krenulo zbog Maje koja traži prsten od muža. Muški vjenčani prsten, bijelo-zlato. Na njemu je ugravirano ime Maja, datum vjenčanja 26.2026. Najvjerojatnije izgubljena plaži Punta Bajlo u Zadru. Nalazniku nude i novčanu nagradu. Znači, nadamo se da će i ta priča moći biti stavljena u kategoriju izgubljeno, nađeno. Javite na WhatsApp na 091 400 3355 ili na Instagram i Facebook otvorenog ako kojim slučajem ste našli taj Majin prsten. Sada Thomas Gray.

0: Do dan danas ogroman hit Outkast i Heja. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Lijep ljetni dan. U prognozi je za danas za Dalmaciju temperatura do 30, u unutrašnjosti pljuskovi i nešto grmljavina, ali bez nekih većih nevremena, temperatura nešto ispod 30 koji stupanj. Trenutno malo svježije jutro za Jaknicu, unutrašnjosti 15-16 stupnjeva je otprilike Zagreb i okolica, 15 je u Osijeku, u Splitu 22, toliko je i u Rijeci. Ja sam Dario Topić, 8 je, dobro jutro. SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o nuklearnoj energiji. Saudici su glavni konkurenti Iranu, pa kritičari, među kojima je i bivši izraelski premijer, sporazum smatraju lošim jer vodi u dodatnu nuklearnu utrku. U međuvremenu hutisti su pogodili saudijski tanker, a 12. noć zaredom Trump je bombardirao Iran. Zastupnički dom je pak odobrio najveći proračun za obranu u povijesti SAD-a, težak 1,15 bilijuna dolara. Vraćamo se u Hrvatsku, kojoj već su večeras tri europske utakmice. Hajduk u 21 sat na Poljudu protiv ciparskog Pafosa igra pretkolo Europske lige. Rijeka će 15 minuta ranije ugostiti sjevernoirski Derry City, a Matijaš Kek poručuje sve ovisi o nama.
4: O našoj kvaliteti, o našoj prezentaciji na igralištu, ja vjerujem na punoj rujevici. Jesu, je vrijeme odmora, ali uvijek je ta navijački puk riječki znao stati iza ekipe.
3: Čuli smo trenera Rijeke, čija momčad igra za konferencijsku ligu, baš kao i Varaždin, koji će od 20 sati ugostiti češki Jablonec.
5: Bonaca, Galebove,
6: imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
7: Nek nas prži.
0: 23.7. nek nas prži, danas ok, malo će još biti kišovito u unutrašnjosti, ali već sutra nekako stabilizacija, taman onako za početak vikenda i nadamo se da će biti
2: samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: is my husband. Ovo je bila Ray u 8 sati i 19 minuta. Četvrtak je u prijevodu mali petak, a to znači... Whoop, whoop.
1: Whoop, whoop.
0: E, to!
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 i Frondi Waffle Frutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvoreno.

0: Prometni centar otvorenog, auto je u kvaru na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Rožman Brdo u smjeru Rijeke. Jednim trakom se vozi, tako da smanjite brzinu, mislim evo vozi se 40 na sat. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
1: Sretan put uz Fast Boya i Clock Clock. Ova stvar zove se Born Again. U 8:21. Dobro jutro svima, pogotovo onima koji su na poslu i tek maštaju o godišnjim odmorima.

0: Paul David Guetta i Becky G, Mad Love u 8.28 na Otvorenom. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Kasi, Petar, ti je ovdje. Malo prije dolazi naš audio producent Pero i Kasi i Pero su nešto igrali Katan neki dan i došli smo do rasprave. Kad se igra društvena igra, Monopoly ili bilo koja druga Katan, nebitno, kad kockica padne na pot. Jel se taj broj računa?
1: Društvena igra s kockicama, da, ušli smo u mini raspravu oko bacanja kockice. Sad, nije rijedak slučaj da ti kockica padne na pod ili se zabije u neki predmet i sad imaš ekipu koja kaže da onaj broj koji padne vrijedi ili ponovno bacaš. I tu smo zapeli.
0: Pa gle, meni vrijedi. Pao je na pod i vrijedi.
1: Znači ti gledaš broj, palo je na pod, to je taj broj koji je pao.
0: Pa da, pa šta ćemo sad bacati pet
1: ja
0: puta?
1: Ja ponovno bacam.
0: Jel to piše u uputstvima?
1: E, ne znam. To je pitanje. I postoje li kakva uputstva? Ima li tu kakvo pisano ili nepisano pravilo? Evo da jednom zauvijek isto stanemo i toj svađi na kraj. Jer ne mogu više. Ja ponovno bacam kockice. Nije fair, ako se zaleti u čašu ili padne na pod, moraš ju ponovno baciti. Ona je sad ukaljana i mora ići ponovno.
0: Jedino ako stane na koso, priznajem bacanje.
1: E, aha, ako stane na koso, ide novo bacanje.
0: Pa znaš, ono, udarila je ne znam, u stoljnjak, pa ajde, znaš, ono na kosu.
1: I ostalo na,
0: rubu na
1: koso.
0: Da. U tom slučaju može, ali ovo ostalo. Ne znam, ljeto je, vjerujem da ljudi na plažama igraju društvene igre s kockicama. Da. Tako da, možda nam možete pomoći u ovoj raspravi. Što radite kad kockica padne na pot? Jel računate taj broj ili bacate ponovno? Ajmo riješiti tu dilemu. 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa, a ovaj hit je Nico Santos, All Time High.

0: Eva Max, 8:38. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Duks nekretnine. Poželi, odaberi, useli. Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
4: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite, auto je u kvaru na autocesti A6 u tunelu Rožman Brdo u smjeru Rijeke, jednim trakom se vozi i smanjite brzinu. I na autocesti A7 opreznije vozite, Srna je između čvora Rijeka Zapad i odmorišta vrata Jadrana Sjever, tako da pripazite, isto smanjite brzinu. Tu smo na 0800 3356, ako imate nešto za dojaviti, i sretan vam put.
0: Sretan put dalje uz jedan od najvećih hitova kad je house glazba u pitanju. Prije 28 godina trojac pod imenom Stardust izbacio je ovo, Music Sound Better With You. Mnogi bi uzeli lovu, ali oni su odbili tada multimilijunski ugovor da naprave cijeli album, tako da na kraju ostala je samo ova jedna jedina pjesma. I cijelu ovu priču oko Music Sounds Better With You čini još legendarnijom. Pojačaj i dobro jutro.

0: Divljači, faza u 8.51. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro od Kasi. Petima.
1: Dobro jutro.
0: Kocka je bačena. Barem smo to tako mi odlučili. I onda je Kas rekla, kad baciš kocku, ako padne na pod, moraš bacati ponovno. Ja sam rekao, ne, ponavljam. To jest, ne,
1: ti
0: tako
1: rekao,
0: ostaje.
1: Ne, ostaje broj koji je.
0: I onda se javila Sanja.
2: Pokić. U vezi ovih kockica, kad padnu na pod, dakle kad igram sa frendicama, to je sa odraslima, onda bacamo ponovo. Ne računamo to i onda nam tako, ajde, igra traje par sekundi duže. A pošto radim sa djecom, kad igram sa djecom, onda ako padne na pod da ju vidimo, onda taj broj uzmemo. Jedino ako nam se otkotrlja ispod ormara ili negdje gdje ne vidimo broj, onda bacamo ponovo.
1: Ok, ovo je dosta fleksibilno.
0: Pa da, ali ovo ne ide meni u korist jer... Zbog ove poruke od Sanje se nikad više nisam osjećao kao jedan sedmogodišnjak. Jer kada igra s djecom, onda ostaje tako da se djeca ne posvađaju.
1: Nema diranja.
0: Dosta
1: je poruka, evo, naravno, meni na ruku, oprosti, frende. Kad kockica padne na pod, mora se ponovno bacati. E sad pazi, ako se igra odvija na stolu, onda je taj stol bojno polje, pod navodnicima, je? A sve izvan njega... Nije, kao i u nogometu. Kad lopta izađe s terena za igru, onda je out ili korner. Tako da, kaže, za mene kockica na podu je dupli izlazak iz terena, out plus down, jer pada i visinski prema dolje, down out. Ovo je zaključeno tako.
0: Meni se više sviđa ova poruka od Željke. Kaže, moja kćer, kaže, ako kockica padne na pod i bude mali broj, tipa 1, 2, 3, onda se baca ponovno.
1: Naravno.
0: Ako dobije veći broj, onda se ne baca ponovno.
1: Naravno.
0: Tako da to je to.
1: Tako da igramo sa sedmogodišnjacima.
0: Thanks. Ok, neću se više igrati s tobom.

0: Slušali smo Glockenbacha i Toma Walkera, pjesma Home. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta, i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ljetni srpanjski dan je ovaj četvrtak s temperaturom od 27 do 30 stupnjeva, sunčanim vremenom na moru, a nešto nestabilnim unutrašnjosti uz moguće pljuskove, pogotovo poslijepodne. Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Uhićen je Damir Šegota, direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, doznaju 24 sata. Njega je suprug USKOK tereti za primanje mita i druga koruptivna djela. Šegotine ime našlo se na Pavlekovom popisu. Bivši šef Skijaškog saveza Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu, gdje se žalio na odluku o izručenju. U međuvremenu DORH analizira oduzete uređaje.
5: Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
4: Rekao je na HRT-u glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Istražitelji su jutros pokucali i na vrata Siniše Krajača, glavnog tajnika Olimpijskog odbora. Očekuje se širenje istrage. Podsjetimo, lavinu je zimu zakotrljala kada je nekadašnji otac hrvatskog skijanja Pavlek optužen za izvlačenje 30 milijuna eura. Doznalo se tada za nepravilnosti u brojnim drugim savezima, a sve je kulminiralo ostavkom čelnika HOO-a Zlatka Mateše. Njegov nasljednik bira se sljedeće srijede. Kandidirala su se trojica liječnika: Josip Varvodić, Miroslav Buljan i Dragan Primorac.
0: Hvala Dario, volim ove tvoje igre s riječima u kontekstu Skijaškog saveza, lavinu zimus zakotrljala. Odlično, jako dobro. Hvala, čujemo se u 10 ponovno.
1: Ljeto uz
0: Zima je tek tamo negdje za 5 mjeseci, prošlo je 9 sati, prošlo je više od mjesec dana od ljeta, ali tek ulazimo u onaj top topova ljeta, onaj vrhunac, i zato imamo spremne i ljetne hitove.
1: Samo hitovi.

0: Bibi Rexa i Faithless New Religion u 9 sati i 9 minuta. Kasandra Fučaš i ja sam Petar Timikitić. Ovo je Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Napokon da se netko slaže i sa mnom. Nikad nismo ponovno bacali kockicu. Kako kocka padne, pala je na određeni broj. Jedino na koso. Evo.
1: A na koso onda se može.
0: Tako je. Kaže čovjek, mislim da u uputama sigurno ne bi pisalo gdje sve kocka smije ili ne smije pasti.
1: To bi bile dugačke upute. Ali možda Marko ima rješenje. Ovo nije loše, evo da pomerimo obje strane. Kaže, moja ekipa i ja smo uvijek koristili poklopac od kutije unutar kojeg su se bacale kockice, upravo da bismo izbjegli situacije paljanja na pod, eventualnog nereda na same ploči i tako dalje. Jel?
0: Da.
1: Ako se nema kutije, te se baca na stolu, a kockica padne na pod, priznavanje broja ovisi o tome da li je pao broj koji odgovara. Ako je, priznali bismo, ako ne, bacalo bi se opet. Ovo je isto dosta fleksibilno. Pa ajmo riješiti to sa poklopcem od kutije.
0: Ajde. I čak mislim da si kas u pravu. Znaš zašto? Postoji puno ovih liga po Hrvatskoj i u svijetu.
1: E?
0: Dungeons and Dragons, na primjer, igraju se turniri, pa evo postoji i prva Katan liga, gdje ljudi igraju Katanu, kupljaju se i kažu u službenim pravilima, bacanje je valjano samo ako kockica padne ravno na stol ili u namjensku posudu, odnosno kutiju.
1: Evo vidiš, pravila postoje.
0: I ako ostane na toj površini, ako nije kosa. Evo.
1: Riješili smo.
0: Nemam problem, priznaću, pogriješio sam, bio sam u krivu i neću više.
1: Ajmo sad nabaciti jedan katan.
0: Ovo je Dua Lipa. Training season, eto ga.

0: Još jedna stvar koju često vidim na Instagram storijima ovog ljeta, Wiz DMC i Take My Mind. Prava ljetna. 9:17. Dobro jutro.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Happy Weekend donosi 30% popusta na zubnu njegu i njegu lica. Tvoja Bipa.
5: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
6: Elvine.
8: Bok Ervin.
9: Herman.
10: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
11: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: Promet i centar otvorenog, sve se čini ok u prometu, nema nekih većih zastoja ili sličnih problema. Ako vi imate nešto, dojavite na 0800 3356.
1: E, ali moglo bi biti malo gužvije večeras.
0: Večeras?
1: Da, igraju Hajduk, Rijeka i Varaždin. Hajduk igra Europa ligu, kvalifikacije u 9 sati na Poljudu protiv Pafosa, tako da tamo negdje od 7 bi već moglo biti gužva oko Poljuda.
0: 21 misliš, pa od 19?
1: Da. Evo, 19 sati, utakmica je u 21, onda...
0: Dakle, tad bi moglo biti malo gužvanaca, dobro.
1: Što se Varaždina tiče, on igra u 20 sati protiv Češkog Jabloneca, tako da i u Varaždinu bi moglo biti malo više gužve. I Rijeka na Rujevici igra od 20.45 protiv sjeverno-irskog Derry City-a, pa evo, i oko Rujevice isto tako. Pa, znate, ko ne prati, neka izbjegne... da izbjegne i gužu.
0: Bio je ovo vaš nogometni promet.
1: Nogometni promet. Gol! Hey! Ok, ajmo dalje. Sretno svima uz Federa.

0: Bruno Pietri, Pete Spruce, Hold My Love, 9:25. Dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro.
0: Nikad nisam. Znaš tu igru?
1: Naravno, pa kako on nije prošao igru, nikad nisam.
0: Tko je? Pije. E da, sad igramo. Da sad igramo nikad nisam. Jedna od stvari koje bih naveo je da nikad nisam bio pobjednik u niti jednoj nagradnoj igri. E sad, jel postoje nekakve taktike, vi koji ste nekad nešto osvojili, kako to ide, slobodno možete javiti. Ali sutra na otvorenom mogu se osvojiti ulaznice za veliki Siget festival. Tako da, budi sutra od 14 do 18 u Zermina Preljevića, poslje podne uz otvoreni, a definitivno nas zaprati na društvenim mrežama ako već nisi i nemoj propustiti ulaznice za ovaj veliki Siget festival. Inače, taj festival je od 11. do 15. kolovoza, znači vrlo brzo, to je 8, evo, manje od 3 tjedna je ostalo do Sigeta, a čovjek koji će definitivno biti na Dunavu, na sjeveru Budimpešte, to je on, to je Somber, ne možeš ga ne voljeti. Mi slušamo Home Wrecker. Dobro jutro.

0: Miley Cyrus i Flowers.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Jutro, sunce, pogled koji smiruje i osjećaj da ste pronašli mjesto koje vam pripada. Duks nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
3: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola, vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
7: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni.
8: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
9: Prometni centar Otvorenog, sve dobro u prometu, sve funkcionira, vi vozite oprezno i sretan vam put.
10: Sretan put, dalje!
11: Probali smo trčati ujutro, ali puštanje hitova nam bolje ide.

0: Kakav intro za četvrtak. Kao da smo korak bliže vikendu. Ovo je Ellie Goulding i Lights. Ja sam Lucia i želim vam dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
4: Trenutno se gotovo cijela unutrašnjost usuglasila na oko 20 stupnjeva, baš kao i Jadranska divna obala na oko 25. Puno sunca u Slavoniji i Dalmaciji, nešto oblaka navuklo se nad sjeverne i sjeverozapadne krajeve od Istre pa prema Zagorju. Mogu donijeti i kišu i pljuskove tijekom dana, tako da kišobran neka bude pri ruci, ne bi trebalo biti velikih nevremena, a temperatura ugodna ljetna od 26 do 30. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. Vlada puni zalihe plina za zimu, odluku donose na današnjoj sjednici posljednjoj prije ljetne stanke. Na dnevnom redu je financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza za sve učenike, kao i potpore za mlade obitelji u ruralnim područjima. Ministarstvo zdravstva donijelo je pak odluku o obaveznom sistematskom pregledu i cijepljenju za radnike iz trećih zemalja prije produljenja radnih dozvola. Večeras Varaždin i Rijeka igraju protiv Jablonica i Derry City-a pretkola konferencijske lige, a Hajduk u 21 sat na Poljudu dočekuje ciparski Pafos u borbi za Europsku ligu. Dario Melnjak.
5: Cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
4: I na svakidašnja vijest na kraju, bivša nogometna zvijezda Gary Lineker predvodi listu od preko 100 milijunaša koji su u novom britanskom premijeru poslali otvoreno pismo u kojem ga traže da im naplati više poreza. Mi imamo novce i možemo si to priuštiti, želimo doprinijeti boljitku zemlje, stoji u pismu.
0: Ma šališ se.
4: Ne, čitao sam dva
0: puta. Postoje li takvi u Hrvatskoj? vjerojatno neko.
4: Paralelno, slučaj Pavlek u vijestima u 11.
0: Hvala ti, Dario, čujemo se za sat vremena.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
6: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

Shawn Mendes, Treat You Better. 10:12 je, dobar vam dan, dobrodošli u radno vrijeme, ja sam Lucija, vaše društvo danas kroz radni dan. 23.7. je, ne znam jesam li jedina koja se večeras trebala malo ekstra pokrit. Razmišljala o tome da dođem danas u jakni, osim što sam zimo grozna. Jednostavno, temperature su takve, ali čujem dobre vijesti. Idući tjedan se vraća ljeto. Ono ljeto koje znamo. Nije što je vruće, nego što je sparno. Što je zapravo sjajno za sve koji ste na godišnjem tada. Kao što sam recimo ja, moram vam reći, ja sam tempirana bomba. Ovaj tjedan... Sutra kreće godišnji. To je nekad ono, koliko god da voliš svoj posao, koliko god je to sve sjajno, kad ti je taj tjedan prije godišnjeg, ništa se ne poklapa, samo čekaš taj petak. To sam ja. I u redu je. Zajedno smo u tome. Ko je sve na godišnjem, javite kako je, ko nije. S vama sam danas kroz radni dan. Puštit ću stvari koje će biti i za jedno i za drugo. Svega tu ima. Trenutno Blinding Lights i The Weeknd, Rita Ora i Let Me Love You i Hurts i Purple Disco Machine, Wonderful Life. Drago mi je da ste tu. Dobrodošli u četvrtak na Otvorenom.

0: Ime koje najviše volim izgovarati, The Weeknd u 10.22.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
6: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Komfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
7: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, jastucima za spavanje, posteljinama i plahtama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: i Muaki, 10.35 je. Dobar dan, Lucija ovdje. U nastavku imamo Hunter Xi Golden i Beyoncé i Texas Hold'em. Nisam znala da Beyoncé ima svoje vlastite pčele. Ona je poznata kao Queen Bee i njezina skupina fanova zove se Beehive, ali žena stvarno doma ima pčele i ima dva pčelinjaka sa oko 80.000 pčela. Kaže da njezina obitelj svake godine proizvede stotine teglica meda i to radi njezinih kćeri, tako je to krenulo, jer su alergičarke pa je zato počela držati pčele doma. Što meni je ekstra interesantno, jer trenutno jesam u pakiranju za svoj godišnji i razmišljam koliko hobija nosim sa sobom. Jer nosim knjige, ne znam koliko vi stvari nosite kao ovak, kojima ćete se baviti na godišnjem. Dakle, nosim knjige i to njih 5 za slučaj. Ono, ako slučajno prebrzo krenem čitat, nosim dnevnik, nosim opremu za kukičanje, a i opremu za heklanje, a i rekete za badminton, a i opremu za trčanje, pa i yoga mat za jogu i pilates, a i sudoku, a i križaljke i čini mi se da ću se sa godišnjeg vratit pa 20 puta umornija nego što sam otišla. Koliko hobija nosite sa sobom? Jesam li luda? Nisam sigurna.
1: WhatsApp otvorenog 091 400 3355.
0: Ali dobro, Queen Bee Baby sigurno ne nosi sa sobom sve svoje pčele. Ona lagano na jahtu i bez brige i bez pameti. Stiže Texas Hold'em i Beyoncé. I ovo su Hunter Xi Golden. Dobar dan! Dobar dan!

0: Queen Bee. Texas Hold'em je 10.43, dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager samo 59 centi i toaletni papir 1,79 €. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
5: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih €99. Plodine, uvijek od akcije.
6: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
7: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hit.

0: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
0: Otvoreni.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Oko Varaždina neki oblačići sa pljuščićima, ako kažemo u manjenicama zvučat će manje opasno, jer pljuščića bi moglo biti nešto lakših naravno nego prethodnih dana u unutrašnjosti zemlje tijekom poslijepodneva. Na Jadranu većinski sunčano uz temperature do 30 stupnjeva, nekoliko stupnjeva niže na kontinentu. Ja sam Dario Topić, 11. je dobar dan. Nekoć istaknuti vojnik i sportaš, jutros USKOK-ov uhićenik. Šef Hokejaškog saveza i jedan od direktora u Olimpijskom odboru Damir Šegota uhićen je zbog sumnje da je od Vedrana Pavleka primio više od 160 tisuća eura mita, a dio novca i oprao. Kako doznaju Jutarnji, 24 sata bivši šef Skijaškog saveza Pavlek podmićivao ga je kako bi dobio više novca nego što njegovu savezu pripada. Inače, Pavlek je i dalje u Kazahstanu i protivi se izručenju. Idemo na ljepše teme. Muzej Mimara u novom je i predivnom ruhu nakon duge i 68 milijuna eura vrijedne obnove. U studenom bi trebao biti otvoren za posjetitelje. Brojne su povijesne zgrade završile pod skelama nakon potresa, govori ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
4: Putem Ministarstva kulture i medija do sad je u ovih 5 godina realizirano 1,7 milijardi eura radova.
3: Odlična je zato vijest da se do kraja godine očekuje otvaranje preostalih velikih muzeja i kulturnih institucija u Zagrebu koji će zasjati u novom ruhu.
5: Upa, lijepe vijesti, hvala ti Dario. Čovjek koji novo ruho ima konstantno.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni.
5: Upravo je ispred nas David Geta koji mijenja izvođače, pa češće nego čarape.
3: Pa on je baš primjer ko muzej Mimara, jer otprilike je toliko stoljeća isto već na sceni, da. A stalno zvuči kao da je svježe, novo.
5: Izgleda kao da ima 20 i nešto. Uglavnom da, preko 300 izvođača je on je prošlo kroz njegovu glazbu. Najnovija suradnja je sa Tones and I i Teddyem Swimsom. Ovo je Gone, Gone, Gone.

0: 11.21, kratko iz prometa na jedan između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Kamion je u kvaru. Pa ako imate još kakvu dojavu, 0800-3356. Hvala i sretan put.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
10: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
11: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
12: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
13: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

Stella Henderson i Rudimental Alibi u 11.34. Danas je 23.7. I znam da će samo okorijeli fanovi znati o čemu se radi, što se dogodilo na taj datum. Na današnji dan oformljen je jedan od najvećih i najutjecajnijih boy bendova ikad, a to je One Direction, koji su nastupali na X Factoru i sva petorica su ispala kao pojedinci. I produkcija je predložila kao ajmo spojiti te dečke zajedno. Tu su i Simon i Nicole Scherzinger bili kao ajmo, skuhali su to. Dečko koji je predložio ime benda također će svirati u nastavku, Harry Styles i American Girls, to ćemo čuti prije podne. I sa današnjim datumom, u samo nekoliko minuta, nastao je najutjecajniji bend ikad. Ja nikad neću zaboraviti, imala sam možda, ne znam, 14-13 godina, bila sam mlada i glupa sestra i imam mlađu sestru, 2 godine mlađa od mene. I nešto sam ja nju sprdala i ona je bila u suzama, ridala, da ja ne razumijem kako One Direction mijenja živote, da su oni spasili živote, da njihova glazba, da ti dečki. I ja, naravno, bila sam zločesta sestra, šta da vam kažem, sprdala sam ju. Al sad, nisu mi promijenili život, ali ih razumijem. Pa evo da proslavimo to, prije 16 godina, One Direction pred nama, Story of My Life.

0: Maroon 5 и Cardi B, Girls Like You, скоро ќе подне, ал прие тога имамо ја што што се завртит. Први, Bruno Mars и I Just Might.
1: Ми смо горе, ти си горе. Instagram, TikTok, Face. Више хитова, више заедничких тренутака, више отвореног.
2: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1,79 €. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
5: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji, kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
6: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
7: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Ali zbilja je prst sudbine da uvijek prije nego što Dario Topić dođe u studio sa najnovijim vijestima, Harry Styles je tu.
1: A to kao slučajno, ovaj, si ti namjestila ili znaš da ćeš pogoditi ovaj,
0: Dario
1: treba.
0: Topić, veliki fan Harry Stylesa, bio i na koncertima, o svemu me informira, radi njega, znam sve što znam o Harryu Stylesu. On je upravo taj koji je izmislio ime benda One Direction, koji je nastao na današnji datum, prije 16 godina.
1: 16 godina je prošlo, da, od X Factora u stvari skupi. Ih je da. Simon Cowell i nažalost da nikad se neće ponovno moći ujediniti. U međuvremenu Liam napustio, ovaj, odnosno umro.
0: Ali dečki da. Ovoga zapravo govore da bi se spojili nekad uskoro ponovno, barem kao četvorka.
1: Ono
0: čemu se priča. Da, kao tribut Liamu.
1: Tribut Liamu je onom što se događalo, ali definitivno 2010. to je bila era definitivno obilježena tim bendom i ono što kasnije su utrli put i BTS-u i Korejcima koji su sada.
0: Tako je. Idemo, spremni su vijesti, jel?
1: Pa da, znam ponešto i o ne tako lijepim temama.
0: Ajmo. Okay. Slušaš Radno vrijeme uz
2: Otvoreni. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
3: Otvoreni. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
1: Kišni oblaci smjestili su se od Ogulina do Varaždina, Koprivnice, Bjelovara, Zagreba. Središnja Hrvatska ima kišobrane pri ruci u blizini, a i ostatak unutrašnjosti bi trebao imati tijekom dana. Na moru zato jedino pri ruci suncobran, krema za sunčanje, vedro vrijeme do 30 stupnjeva, unutrašnjosti nekoliko stupnjeva niže. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Nastavljaju se afere u hrvatskom sportu. Niti tjedan dana uoči izborne skupštine na kojoj se bira novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora, istražitelji USKOK-a rano jutro su skočili su kod direktora za programe Damira Šegote, ali i glavnog tajnika Siniše Krajača. Nastavak je to afere povezane s Vedranom Pavlekom i izvlačenjem milijuna iz sporta. Glavni državni odvjetnik otkrio je da je stigao čitav niz prijava, među ostalim istražitelji su izuzeli dokumentaciju iz nogometnog kluba Hajduk. Okrećemo se ljepšoj strani sporta, čak tri europske utakmice igraju se večeras u Hrvatskoj. Od 20 sati Varaždince će ugostiti češki Jablonec, trener Nikola Šafarić.
4: Čeka nas jedna zahtjevna utakmica prije svega. Jako dobar protivnik, jako ih respektiramo i cijenimo. Mislimo da nisu slučajno naš protivnik, da imaju odličnu kvalitetu.
1: Za konferencijsku ligu se bori Rijeka protiv sjevernoirskog Derry City, a Hajduk pretkola Europske lige igra protiv Pafosa na Poljudu od 21 sat.
0: Hvala ti Dario na vijestima, do sutra.
1: Baby goodbye.
0: Baby goodbye. Baby goodbye.

Tiesto i Lejlo, podne 11. Dobrodošli u radno vrijeme. Mislim da ne postoji zanimanje oko kojeg ljudi imaju više mišljenja nego oko konobara. Priča se u zadnje vrijeme dosta u medijskom prostoru o tome kako konobari, pogotovo sezonci, zarađuju sa bakšom oko, ne znam, 3000 eura, tako su neke cifre spominju. Istina je tu negdje između, plaća konobara otprilike su od 1100 do 1800 eura, kuhari su tu 1300, 2200, tako nešto, i onda kad se na to doda bakša, recimo u travnju ove godine prosječno mjesečna neto plaća u Hrvatskoj je bila 1500 i nešto sitno eura, a medijalna neto je bila 1319. Što znači da prosječno onako konobari kreću se tu negdje, oko prosjeka malo ispod. Ali onda dođe ta bakša i to sad ovisi. Kakav si konobar, kakva je sezona, svašta nešto i to se zna i poduplat, pa dođe to i doda. Očito 3000 eura, moguće da sam rekla kune u jednom momentu, nisam se još navikla. Iskreno, kao netko tko je radio sezonu, nije to samo a doneseš piće, a samo skuhaš nešto, to je takva ponekad ludnica, jer često konobari odu pa ostaneš sam, pa spavaš sa još ne znam koliko ljudi u istoj kući, pa je to ono, baš je teško i ljudi su teški i nije to lak posao. Ja sam uvijek tu na strani konobara, bez bakše ništa, to je stvarno posao za kapu do poda, ali evo, baš me zanima da vam ponude, ne znam, plaću 1700 eura. Bili otišli na sezonu negdje u Hrvatskoj na neki otok i odradi, to je stvarno ono krva posao, tako da svi moji konobari, ugostitelji, kuhari, slastičari, ja sam tu vaš najveći supporter, nadam se da dobro izdržavate ovu sezonu i da ste okej, još uvijek mentalno. 23.7. taman bi sad trebali pucati. Držite se i budite uz nas.

0: Camila Cabello i Young Thug. 12.23 je vrijeme, danas baš brzo leti. Welcome.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
6: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca. Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
1: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na freedominusve.hr.
8: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hit.

Kate Stavira conosido 12.33, dobar vam dan. Kratko se moramo osvrnuti na promet, čisto da vas update-am što se događa. Dogodila se prometna nesreća na državnoj cesti 2 između Orahovice i Čačinaca i tamo se obilazi preko lokalnih cesta i tamo policija regulira promet. Nadam se da su svi u redu. Također ima dosta gužve pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga 2 km i na A3 također se vozi usporeno na obilaznici, dakle između Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru istoka. Kolona je također pred granicom Bajakovo, duga 2 km. Krčki most također povećan promet i to u smjeru Otoka. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, uvijek nama dojavite, mi proslijedimo svima pa da svi znamo što nas čeka u prometu. Broj za dojave je 0800 3356. Pazite kako vozite, pazite na sebe i druge, guštajte u vožnji i pojačajte radio.

0: Sabrina Carpenter. Uvijek opere. Po muškarcima sigurno. Man Child. 12.43 je, bližimo se 13 sati, ali imamo još jedan mali kratki parti za uši prije 13 i prije vijesti. Tame Impala i Jenny Dracula. Imamo Two Colors i Love Fool. Imamo za jedan mali ovako pauzu za mozak i uši Olivia Dean i So Easy to Fall in Love. I Mando Diao i Dance with Somebody. Budi tu!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager samo 59 centi i toaletni papir 1,79 €. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa, odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Dobrodošli kod nas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Vrijeme je za one koji su na moru i dalje povoljno. Uglavnom sunčano s temperaturama do maksimalnih 30. Svježije je u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Ima i više oblaka, a može pasti malo kiše. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Vlada će i u novoj školskoj godini pomagati školarcima koji dolaze iz siromašnih obitelji. Za to će izdvojiti oko 172 milijuna eura. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
5: Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola, za što je na godišnjoj računi osigurano preko 70 milijuna eura. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
4: Nogometaši Rijeke na Rujevici igraju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni. Momčad Matjaža Keka u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige dočekuje Derry City iz Sjeverne Irske. Igrač Toni Fruk.
6: Evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka uzvratu.
4: Utakmica se igra od 20.45, uzvrat je tjedan dana kasnije u Sjevernoj Irskoj.
0: Hvala Ines, a sad u radnom vremenu stvar koju jedino mogu opisati kao spektakl.

Kraljičetina, Dua Lipa, Illusion. 1:13 je kod nas, se vodi borba ovdje na radiju koji je the hit ovog ljeta i tu se negdje glasa između ovoga, The Bausa i Magnetic, i ove iduće stvari koje ću sad pustiti, Sony Fodera i D.O.D. Think About Us. Vi ste ti koji zapravo odlučujete i bilo bi nam jako korisno, a i drago, vama također korisno, da odete na naš web otvoreni.hr, tamo je naš glazbeni test, ispuniš ga, kažeš nam što želiš više, što manje, što ti se sviđa, što ne. Ne znam je li imate svoj hit ovog ljeta 2026. Jednostavno svako ljeto uvijek postoji ta jedna stvar koja ti nekako onako obilježiti ljeto i u glavi ti je cijelo ljeto. Mi smo ti koji to puštamo, a vi ste ti koji određujete točno što puštamo. Otvoreni.hr, tamo je naš glazbeni test, plus ispunjavanjem tog glazbenog testa ulaziš u bubanj za to da osvojiš Vikend iz snova. Pa eto, win-win situation. Ok, Bausa i Magnetic, to ću ipak prepustiti Terminu Preljeviću da ju pusti, a ja puštam ovog drugog kandidata za hit ljeta 2026. Sony Fodera i D.O.D. Think About Us.

0: Unstoppable. 1.24 je.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
6: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 eura i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Godine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
11: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.

Prometni centar otvorenog auto je u kvaru na jedan u tunelu Konjšćica u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 100 na sat. Povećan je promet na A1, dakle na naplati Demeri u smjeru Zagreba, tamo je kolona duga kilometar. Isto tako i na A3 na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Kolona je pred Lučkog, ispred Lučkog u smjeru mora i smjera Buzina 2 km, a iz smjera dakle čvor Zagreb zapad oko kilometar. To je to za sad iz prometa. Ako imate kakvu dojavu, 0800 3356 broje našeg prometnog centra. Pazite na sebe i druge i nadam se da ćete ostati tu.

Justin Bieber. Romantičan od kad je imao koliko? 12. Njegova najnovija stvar Daisies u 1.37 za jedno malo više od 20 minuta stiže Ermin Preljević koji je sjajno društvo kroz poslijepodne i voljela eto, tako se osjećamo ko Sigeta. Voljela bi vam reći sutra ima ulaznica za Siget i to zadnje koje imamo, podijelili smo ih već masu. Na Sigetu ove godine takav line-up, genijalno, od Florence and the Machine do George Smith, do Luisa Capaldija, do Zare Larson, do Skrillexa, do 21 Pilotsa. Ako glazba nije ono što te zanima, mislim, ima tu sadržaja masa. Ako se želiš oženit, udat na Sigetu, možeš i to. Ako želiš na organsku tržnicu, možeš i to. I to sve na jednom malom otočiću. Odigrat padel, genijalni, genijalan sadržaj. Sutra, zadnje karte kod Ermina nakon 14 sati, a jedan od ljudi koji će biti tamo je i Somber, jako, jako mladi, talentiran čovjek kojeg ćemo pustiti odmah nakon ovog, Alok Jela Yuri.

0: E to je taj mladi talentirani dečko Somber i Andres.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
2: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji, kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
3: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
5: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Vrijeme je za siestu. Klima uređaj Daikin Comfora Siesta dostupan po akcijskoj cijeni uz čak 25% popusta na frigo-sve.hr.
0: Prometni centar otvorenog, zatvoren je Sveti Rok, promet, dakle ne prometuje se u smjeru Zagreba zato što je kamion u kvaru i predmet je na cesti, dakle double trouble. Srna je na čvoru Bosiljevo 1, tamo se vozi do 60 na sat, auto je u kvaru na čvoru Zadar centar u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 80 i nešto je gušći promet, dakle na A1 i to u oba smjera. Kolone su na Lučkom i Demeriju u smjeru Zagreba oko kilometar, a u suprotnom smjeru, dakle na A3, ispred Lučkog je kolona iz smjera Buzina 2 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko kilometar. To je to, ako imate kakvu dojavu iz prometa 0800-3356, to je broj našeg prometnog centra, dojavite nama, pa ćemo vi proslijediti da znaju i svi. Sretan vam put, pazite na sebe i druge i želim vam lijep ostatak četvrtka. Ja sam Lucija i čujemo se opet sutra u 10. Pusa bok!

0: Rossi, The Palm Tree Boys sa A Gazi, jedna od najpopularnijih stvari trenutno na svijetu. Naravno čujete na Otvorenom. Bok ljudi, Ermina ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Tjedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Dubrovnik je na 29, Rijeka na 28, dok je u Sisku 21 stupanj. Na kopnu je oblačnije, svježije, a moguće je i kiša. Ja sam Ines Božđar, 14. sati. Dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović u Promini je sudjelovao na komemoraciji za poginule branitelje i civile. Kaže da malo ljudi zna za te zločine, te da treba podsjećati na njih.
4: A kad smo kod toga, gdje je tko bio 41. i 45. godine, da ih ostavimo tamo gdje su bili, mislim da je to najpametnije. Naša politika je beskompromisna politika, ali samo kada su u pitanju ljudske vrijednosti i kada su u pitanju naši interesi.
3: Državni poslovi vode se sebično, poručuje Milanović.
4: Mi znamo kako je izgledalo kada su Hrvatsku vodili nepokoljubljivi, nepokolebljivi, intrasingentni tipovi. S ljevice i s desnice. Bolševici i Hitlerovi saveznici. Ta vrsta dosljednosti i isključivosti u politici i u odnosima zemlje prema drugima nije dobra. Nikoga tu posebno neću isticati ili osuđivati.
3: Lijepa vijest iz Varaždina. Barokni grad od nove školske godine povećava satnicu pomoćnicima u nastavi i u dječjim vrtićima za 20%. Raste sa sadašnjih 7,5 na 9 eura bruto. Cijena vrtića za roditelje ostaje 90 eura mjesečno.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, drage moje. Dobar dan, dragi moji. I dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje s vama do 18 sati plani da se družimo, zabavimo i pojačamo radio. Pa ajmo probati s ovom stvari. West DMC i Show Me Love.

Kygo, Khaled, Griffin i Save My Love Book. Ljudi, Ermin ovdje, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Nadam se da ste mi dobri, ali ako vam treba nekako pomoć, slobodno možete javiti 091 400 3355 ili se javite na naš besplatni telefon 0800 3355. Javite kako vam mogu pomoći. Ja ću raditi da odradi što god treba, što je u mojim mogućnostima. Jedna od stvari za koje mislim da itekako pomaže je pjesma koju ste vi prošli tjedan proglasili hitom ljeta 2016. Kad sam pitao koja stvar je obilježila ljeto 2016. i najveći hit ovog ljeta, najviše glasova je upravo stiglo za Shakiru i njenu himnu svjetskog nogometnog prvenstva. Daj, upravo sad.

0: One Republic i Runaway, a ja ću se međuvremenom zahvaliti slušatelju koji je javio da sam dva put za redom i mjesto 2026. rekao 2016. Ali gle, mislim da nisam jedini koji si je pomislio na trenutak kao, 2016. ne zvuči tako loše uopće.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Arena Casino.
2: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
3: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
5: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, jastucima za spavanje, posteljinama i plahtama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u

pametni centar otvoreno gradi, imamo životinju uočenu na čvoru Bosiljevo 1 na A1, jeli? Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također, vozilo u kvaru trenutno na čvoru Zadar centar u smjeru Zagreba, teretno vozilo u pitanju, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC2 između Orahovice i Čačinaca, pa je obilazak lokalnim cestama uz regulaciju prometne policije. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno zovite, javite 0800 3356 je besplatni prometni telefon.

0: Kakva himna od pjesme. Damjano David i The First Time, 14.44. Kad smo već kod himni, postoji jedan band koji, ono, čini se da isključivo znaju raditi pjesme koje zvuče kao ono neke nabrijavajuće himne koje bi pustili u filmu svog, o svom životu. Imagine Dragons sa Radioactive, prije toga Serial i Stumbling In, a prije toga Situacija u prometu, Ako se meni otpetlja jezik.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Happy Weekend donosi 30% popusta na zubnu njegu i njegu lica. Tvoja Bipa. ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Usporeno je u koloni i vozi se u pokretu na A3 na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb istok u smjeru istoka, a kolona vozila pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca i smjera Buzina je 2 km. Imamo i kolone na naplatama Lučko i Demerije na A1 u smjeru Zagreba, kilometar negdje duge, a još uvijek stoji obavijest o Srni uočeni na čvoru Bosiljevo 1 na A1, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 proslijedite dalje. Ako nemate, pojačajte radio i uživajte do kraja sata. Toma, Pink Panthers, Zara Larsson, Imagine Dragons i ova stvarčica Cyril i Stumbling In.

0: i prevari me osjećaj u Dennis Goldin remixu. Volim sve odpjevat u ovoj pjesmi, ispratit i one visoke i duboke tonove. I apsolutno svaki fula mi izmasakriram. Nisam sigurno jedini. Bog ljudi, Ermin ovdje za još lošeg ili dobrog pjevanja. Nije ni bitno, bitno da se pjeva. Idemo se družiti u nastavku prije toga da vidimo što se događa s prognozom i svijestima.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Unutrašnjosti na sjevernom Jadranu ima više oblaka, dok je na moru uglavnom sunčano. Krajem dana pljuskovi s grmljavinom mogući su i u Slavoniji i Istri. Ja sam Ines Gvožđor, 15. sati, dobar dan. Nastavlja se afera s korupcijom u sportskim savezima. USKOK je od jutra pokrenuo akciju s pretragama i uhićenjima. Uhićeni su direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Spominje se i pretraga doma glavnog tajnika odbora Siniša Krajača, koji poručuje.
5: Svišao su svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što i čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada.
4: Na pitanje hoće li ovo ugroziti izbore za glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, Krajač odgovara.
5: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da će utjecati ovo ili ne na izbor.
4: I prometna informacija za Zagrepčane. Sanira se tramvajska pruga u centru Zagreba. Riječ je o križanju Draškovićeve i Vlaške. Tijekom noći su moguće manje izmjene tramvajskog voznog reda. A zbog ugradnje podzemnih spremnika u Ilici, tramvaj užim centrom neće voziti u subotu od 16 do 20 sati.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
6: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
0: Bog ljudi, bog. Ermin ovdje, četvrtak je, pa vrijeme da opet zaigramo KST, KKV ili ti kako se to kaže kod vas. Meni super omiljena igra, a i bome vama s obzirom da se svaki tjedan javljate. Radimo to već godinama. Hrvatski jezik je jedan od meni najzabavnijih, najzanimljivijih jer imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar. Toliko različite da se međusobno ponekad ne razumijemo, iako pričamo isti jezik. Pa onda danas ja ću vam zadati jednu stvar. Vi javite kako se to kaže kod vas na 0800 3355 ili WhatsApp Otvorenog glasovnom, isključivo molim vas, na 0914 400 3355. Znači ovako, idemo na bebe, na temu beba. Kako se to kaže kod vas, ono što stavljate bebi oko vrata kada jede, da se ne zamaže cijela, jeli? Znači ja znam samo jedan naziv za to koji se koristi u Zagrebu. Teško mi je zamisliti da se taj isti naziv koristi na otocima, u Gorskom Kotru ili ne znam u Dubrovniku. Pa me zanima kako se to kaže kod vas i gdje je to kod vas, naravno nemojte zaboraviti javiti. Ono što se bebama stavi oko vrata kad jedu da se ne zamažu cijela.

0: alone. Bok, ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Preljević i vrijeme da ponovno zaigramo KST, KKV ili VAM. Kako se to kaže kod vas? Zadam vam jednu stvar i jedan pojam i onda vi javite kako se to kaže kod vas i gdje je to kod vas. I to se pretvori u jednu mega zabavnu igru jer hrvatski jezik je fenomenalan i mi imamo 1001 različitu riječ za jednu te istu stvar i onda se ponekad međusobno ne razumijemo iako pričamo isti jezik. Pa današnja riječ koju sam zadao, ona stvar koju stavljamo bebicama, jeli, da se ne zaprljaju do kraja kada jedu. Evo što ste sve javili. Kako se to kaže kod vas?
1: Ono što se bebama stavi oko vrata kad jedu, bla, bla, bla. U Sisku i evo u Slavoniji, od kud jesam, se govori partiklica ili slinček.
0: Partiklica ili slinček. Ok, slinček mi je poznat naziv.
2: Kod nas u Zagrebu se to kaže partihel.
0: Partikel je varijanta. Partiklice ima i partikel, jel da negdje sam čuo?
3: Slinček, gradbini se tako veli. A sad vjerojatno i u ostatku Zagorja, nemam
0: pojma. Ja cijeli život to zovem slinček. Nekako mi najviše ima kao kad slini, pa ona kad jede i slini, jel?
4: Evo, u Istri se kaže babarin, babarin.
0: Znači, Istrijani sa tim svojim riječima. Boškarin, babarin. Ja bi mislio da je babarin ono vrsta govedine. Znači, majke mi.
5: Dobar dan, ovdje Marija. Kod nas u našem selu u Slavoniji se kaže partikla.
0: Partikla. Ok, dobro. Znači, partikla da mi kaže daj da bebi damo partiklu da se ne zaprlja. Ja bi onak, šta da je damo?
6: Halna kod nas na Krku, babajol, babarin, kako kamo. Pozdrav.
0: Ok, kako se to kaže kod vas? Ako postoji još neki naziv koji niste čuli upravo, a znate ga, 091-400-3355, glasovno pošaljite ili se javite na 0800-3355. Kaže, kod nas u okolici Valpova je partikla, ali malo dalje od nas u jednom selu kažu balica. Balica mi isto ima savršeno smisla. Barbajol isto se koristi u Rijeci, a u Našicama kaže, mi to zovemo benkica da se beba ne zaprlja.
7: Mi to u Međimorju kažemo braducek.

0: Ne znam koliko ste blizu ili daleko od mora, ali kad se ova stvar sluša, kora si na plaži. Talk to you, 15.26 je Ermin ovdje u nastavku Keca i Gabriela, prije toga da vidimo što ima u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Bašteća Investi Naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije Bašteća Investi Narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Samo smaži.
5: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
6: Ili možemo probati nešto novo.
7: Ovo nisam vidio prije.
8: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
9: Classic Zero, Radler Zero.
7: Ovo je zapravo jako dobro.
8: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
7: Jedan Joe, molim.
10: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija, ovako, kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prelazom Bajakovo oko 2 km usporeno se vozi u koloni u pokretu na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb istok u smjeru istoka na A3. Predmet na 302. km između Čorova, Vodice i Skradinu u smjeru Dubrovnika na A1, tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pripazite na to. Neki drugi veći poteškoća ja nisam našao, ali ako vi znate nešto što ja ne znam, a to nije tako teško, javite 0800-3356 broj. Z++, Hilsa Mandela, Portugal the Man, Cat's Eye, vaše društvo, narednih 10 minuta.

0: C++ i Hilson Mandela. Bok ljudi, Ermin ovdje, vrijeme da opet zaigramo drugu rundu. Kako se to kaže kod vas? Današnja riječ koju skupljamo je ono što bebe nose oko vrata da se ne bi zaprljale kada jedu. Skupili smo stvarno jako puno zanimljivih naziva već u međuvremenu, pa nastavljamo dalje.
1: Hej, ovdje Sara iz okolice Bjelovara i kod nas se kaže balavac. Barem u mom selu.
0: Na, kod mom selu, kad biste se rekao balavac, mislilo se na više na tvoje ponašanje, manje na ono što si nosi oko vrata. Ali dobro, okay.
2: Pozdrav otvoreni kod nas u Dalmaciji, vamo u Omišu i okolici Omiša, se kaže baverin.
0: Baverin, bavarin, Dubrovčani su isto to potvrdili da vrlo sličan taj jedan naziv koriste. Imamo li još?
3: Kod mene se to kaže Siperčić, a sad vi pogodite odakle sam, čao.
0: Ok, nismo gotovi, ja ne mogu vjerovati da imamo ovoliko različitih naziva za ono što ja zovem cijeli život samo slinček.
4: Mi to zovemo podbradač u Podravini.
0: Dobro, podbradak, podbradač, nekakve varijacije na temu. Ajmo još jedan.
5: Milan je kod nas u Trnjanima za to kaže kanjala, kad tebi staje na
0: ovom. Ček, kako se kaže?
5: Kanjala.
0: Kanjala u Trnjanima. Ako se pitate gdje su Trnjani, u općini Garčin u Brodsko-posavskoj županiji, pozdrav svima u Trnjanima. Ok. 12 različitih naziva za ono što se stavlja bebi ispod vrata kada jede. Mislim da smo pokrili sve u Hrvatskoj, sve moguće nazive. Ali ako slučajno postoji još neki koji nismo, 0800-3356 je broj. Purple Disco Machine, Nile Rodgers i Honey Boy za nastavak programa.

0: Alice Murtony, No Rules.
1: I got no rules.
0: Inače, ljudi, ako niste sigurni jel vam se neka pjesma sviđa ili ne, jedan trik koji mi je prijatelj pokazao prije par godina, pojačajte ju, ono, maksimum koliko je možete pojačati da je prihvatljivo. Otkrićete uglavnom da su sve pjesme puno bolje kad su skroz pojačene.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji, kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje.
5: 0800 33 56 broj 1 prometni centar

Prometni centar Otvorenog radija. Jedna preporuka koju je slušatelj poslao na našem WhatsAppu je: ljudi, ako vani para kiša, sjetite se upaliti svjetla. Ako vam je ostalo na onom automatskom paljenju, onda vam se vjerojatno možda i ne budu upalila svjetla, a svakako bi trebalo, čisto zbog vidljivosti. Što se tiče ostale situacije u prometu, novih nekih izvanrednih situacija ja nemam koje sam našao, ali možda ih vi imate i znate, pa 0800-3356 zovite, javite, podijelite. Do kraja sata tu su Miles Smith, Niall Horan, Afrojack, Aloe Black i Shabuzi. Pa budite i vi ljudi. Dobar dan i dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni, ako ste se tek priključili. Uskoro netko od vas predlaže svoju pjesmu koja vozi cijelu Hrvatsku. Tražimo drive song, pucajte svoje prijedloge. Pa bi,

0: Miles Smith i Nile Horan sa Drive Safe. 16 sati je točno. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Na kopnu svježije, na moru toplije. U Darvaru je 21, u Zagrebu 22, a u Šibeniku 30 stupnjeva. Sutra slično vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati. Dobar dan. Pojačavaju se mjere protiv afričke svinjske kuge. Za potporu svinjogojcima vlada je do sada izdvojila 51 milijun eura, ističe premijer Andrej Plenković.
4: Za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
3: Nogometaši Rijeke na Rujevici igraju prvu službenu utakmicu u novoj sezoni. Momčad Matjaža Keka u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige dočekuje Derry City iz Sjeverne Irske. Igrač Tony Fruk.
5: Evo, mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati, evo, već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu.
3: Utakmica se igra od 20.45, uzvrat je tjedan dana kasnije u Sjevernoj Irskoj.
0: Hvala ti, Ines.
6: Rito na glavu i uvodu.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Živio godišnji.
9: Na kupanje!
8: Ljeto.
1: Uz.
0: Ok, ljudi, za 10 minuta trebam nekog od vas da preuzme program i pusti jednu stvar cijeloj Hrvatskoj. Koja je vaša ideja za današnji drive song? 0800-3355 ili glasovno na WhatsApp. Šaljite sad!
1: Samo hitovi.

Mars i Aegis. Might vrijeme da neko od vas opet preuzme eter. Posle podne uz Otvoreni. Znači, drive song svaki dan u ovo vrijeme. Netko od vas postane vozač etera Otvorenog radija. Kapetan ovog broda, osoba koja cijelu Hrvatsku odveze u neko pozitivno stanje i pusti pjesmu koja apsolutno svima dobro dođe i svima nam treba, a možda nismo ni bili svjesni toga. Znači, 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog sa glasovnom 0914-3355. Tu se šalju prijedlozi za drive song. Danas opet jako dobrih je bilo. Za neke mi čak bilo žao što ih ne mogu pustiti jer su pjesme koje nisam čuo 150 godina, ali nemam ih ni ja ovdje sad kod sebe na raspolaganju. Ali moram biti iskren, čak i da ih imam, ovu poruku ne bih mogao preskočiti. I znam da inače inzistiram da moraju biti glasovne poruke, da vas moram čuti, da vas mora cijela Hrvatska čuti, ali Tina se ispričala i rekla da nije u situaciji da može trenutno poslati glasovnu, ali da bi jako voljela čuti ovu stvar i misli da je svi trebaju čuti jer se ne sjeća kad je zadnji put čula na radiju, super je pozitivna, a njen povod za ovom pjesmom je što se danas zaručila! Čestitam, Tina, znači 16.16. četvrtak, 23.7. a ti si već zaručena, to je dobar radni dan, dobro si ti to odradila. Pa onda, dame i gospodo, nećemo odugovlačiti. Evo Tinin drive song za zaručene, nezaručene i sve one koji žele pojačati radio. Drive song uz Otvoreni.

0: naješ od glave do pete. Ako stvorim je to. Jedna od ljepših balada koje smo dobili unazad ne znam koliko godina. Matija Cvek i Ptice, a za nastavak bit će još trenutaka za naježice uz Coldplay, Jazz Glen i Haven.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Zusi ti glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusi ti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusi ti glavni grad ljubimaca.
3: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Frutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
5: Večer uz Otvoreni.
7: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online.

Prometni centar otvoreno gradi, jer nažalost, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na 25. km u smjeru Lipovca, pa se tu vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Nadam se da su svi dobro i da se neće stvoriti neka velika gužva. A ako imate još nešto na što bi trebalo upozoriti ostale sudionike, 0800-3356 je broj. Ja u međuvremenu mogu javiti da se ovako malo sporije vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića i na Istarskom Y-u između tunela i čvora Učka, ali to već nije ništa novog, jeli? Ako pak, kažem, imate nešto novo, zovite, zvrsnite, javite. Sretan vam put.

Nadam se da vas je nekad danas ili ovaj tjedan uhvatio taj neki osjećaj kao da se zaljubljujete. Ja imam dojam kao da sam možda otkrio neki novi hobi u koji ću totalno zaglaviti toliko da će me žena preko gledat i ljutit se što trošim novac na to. Ali hej, to se zove kada se skupljaju godine i ti pokušavaš naći nove stvari zbog kojih ćeš se osjećat mladim. Ermin ovdje, bok ljudi, u nastavku J-Lo, David Guetta, X-Ambassadors, Leoni, od najvećih do najnovijih. Idemo se osjećat mlado.

0: Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight. Idemo dalje, ljudi, do kraja sata opet jedna malo deblja runda hitova, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
2: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa, odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze, Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
4: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
5: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali na predjelu Raba vozi se otežano jednim prometnim trakom na izmjeničnu uz regulaciju policije na DC8. Ja se nadam da su svi u redu. Samo polako i pažljivo, ljudi. Prometna je bila i na Zagrebačkoj obilaznici na A3 između čvorova Lučkoj i Buzinu smjeru Lipovca i tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ako imate još kakvu korisnu informaciju za proslijediti ostalim sudionicima u prometu, javite, ljudi.

0: Jack Jones, Zoe Weiss i Never Be Lonely, pogotovo ako slušate Otvoreni radio, nikad niste sami. Ok, dobro, otišlo u krivom smjeru. Ajmo mi nazad.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: U središnjoj Hrvatskoj i u Gorju mogući su pljuskovi s grmljavinom. Sutra slično vrijeme kao danas. Ja sam Ines Gvožđer, 17. sati. Dobar dan. Vlada će i u novoj školskoj godini pomagati školarcima koji dolaze iz siromašnih obitelji. Za to će izdvojiti oko 172 milijuna eura. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić.
5: Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola, za što je na godišnjoj računi osigurano preko 70 milijuna eura. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
4: Lijepa vijest iz Varaždina. Barokni grad od nove školske godine povećava satnicu pomoćnicima u nastavi i u dječjim vrtićima za 20%. Raste sa sadašnjih 7,5 na 9 eura bruto. Cijena vrtića za roditelja ostaje 90 eura mjesečno.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan, ljudi. 17 sati i 1 minuta je. Ovo je Alex Warren sa Fever Dream. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni.

Tiësto i Tate McRae sa 10:35. Ermin ovdje, bok ljudi, Sigurd Festival ove godine bit će ludnica, nema ko neće biti tamo, pa da ne bi vi bili na popisu da onih koji neće biti tamo, sutra prilika poslijepodne osvojiti i dvije ulaznice za Sigurd Festival. Detalji sutra od 14 do 18, evo, kupio sam vam razlog da se opet družimo sutra.

0: Carmen Balagini i Dracula. Ok, idemo dalje. U nastavku Arte Mas, Zane, Sia, Ugel, Topik i situacija u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
7: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
8: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
9: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
10: Elegantan dizajn, hibridni pogon i vožnja koja oduševljava. Nova Honda HR-V za samo 299 eura mjesečno. Samo 299 eura. Da, priušti si i ljetovanje i novu Hondu.
11: Honda!
12: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
13: A dobro, mora i to neko.
12: Petran Car.
14: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
12: Kasandra Fučijaš.
15: Malo mi je puls ubrzan.
12: I Petar Tim Miketić.
16: Ohoho.
17: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
12: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.

Teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti DC10 između mjesta Sveta Helena i Mlaka u smjeru Mlake, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Tamo je inače na A3 na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca. Kolona je 2 km duga. To već neko vrijeme mi stoji, čini mi se da još uvijek je kolonica i gužica. Međutim, na 0800-3356 nikakva nova dojava nije došla, pa ću pretpostaviti da je sve ostalo relativno ok u prometu. Ako nije, javite ljudi slobodno i upozorite ostale sudionike u prometu. Ajmo na hitove nazad.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Artemas, I like the way you kiss me. Bok ljudi, Ermin ovdje 17.35. Nadam se da ste više manje sa svojim obvezama za danas završili. Ali ako niste, ako vas nešto čeka na poslu ili kod kuće, ili ne znam, negdje drugdje, onda je playlista uz koju posao malo lakše ide. Ako vam treba još više motivacije, onda uvijek možete se poslužiti streamovima Otvorenog radija. Imamo hot, chill, fitness, love. Za svaku priliku i potrebu naći će se nešto. Za sada...

0: 21 Pilots i Stressed Out, 17.45, još jedan zadnji pogled danas od mene za vas što se tiče situacije u prometu, a nakon toga runda hitova dok se ne preuzme Jan Mihaljević.
1: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo?
5: Ovo nisam vidio prije.
6: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
6: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
8: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
0: Prometni centar otvorenog radija. Teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti DC10 između mjesta Sveta Helena i Mlaka u smjeru Mlake, pa se vozi uz privremenu regulaciju prometa. Mimo toga, novih izvanrednih situacija ja nisam našao, vi niste dojavili. Pa ljudi moji, dobro je, dobro je. Ok, odradili smo i ovaj radni dio četvrtka, barem većinski. Ono što je ostalo stigne se još završiti ili eventualno prebaciti za sutra. Pogotovo ako vas sutra nema na poslu, povalite to kolegici ili kolegi. Ja ću vas uvaliti kolegi Janu Mihaljeviću, on će s vama biti do 22 sata, a tu će do tada biti i Miley Cyrus, Dua Lipa, Jonas Blue, Somber, Mr. Belt i Weasel, još jednom od onih najvećih pa do najnovijih.

0: 7-2, Miley Cyrus i Dua Lipa, 18 sati će ubrzo, ja sam Jan Mihaljević, pred nama najljepši dio dana.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta i pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Sutra malo sunčanije nego danas. Temperature će na kopnu ići do maksimalnih 26, a na moru do 29 stupnjeva. Ja sam Ines Gožar, 18 sati. Dobar dan. Novi krak u korupcijskoj aferi u sportskim savezima. Uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a istražitelji su pretraživali dom i radno mjesto glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Marijana Puljak iz centra poručuje da Tonči Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu. Ministre, gdje su pare, pita Puljak. Resorni ministar joj odgovara.
4: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
3: I prometna informacija za Zagrepčane. Sanira se tramvajska pruga u centru Zagreba. Riječ je o križanju Draškovićeve i Vlaške. Tijekom noći su moguće manje izmjene tramvajskog voznog reda. A zbog ugradnje podzemnih spremnika u Ilici, tramvaj užim centrom neće voziti u subotu od 16 do 20 sati.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
2: Otvoreni
1: samo hitovi.

E, znate ono kad na mobitelu piše tipa temperatura vani 28, ali feels like, odnosno osjećaj kao da je 38. E pa volio bi to samo preformulirati u datum. Danas je četvrtak 23.7. ali uz ovakve stvari na radiju osjećaj kao već da je petak popodne 24.7. Vome ubrzo te nekakav osjećaj vikenda. Prince Karma i Later, beep, bitches, tako se zove pjesma. U 18.

0: nema fama nade.
1: Žena koja je sve oduševila nastupom na finalu svjetskog nogometnog prvenstva s onom pjesmom Daj, daj, himnom. Naravno, Shakira, 49 godina, izgleda kao da ima duplo manje. Javlja David da se dogodila jedna prometna na A3, 186. km prema Lipovcu. Kamion, kombi i auto stoje u zaustavnoj traci, pa samo da malo pripazite. Točnije 3 km prije odmorišta Lužani, to je detaljni opis. Hvala puno na javljanju, uvijek ste dobrodošli na našem WhatsAppu i možete uvijek javiti glasovnom porukom da ne tipkate dok vozite. Recimo, taj broj je 0800-3356, uvijek otvoren i besplatan.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Vegas HR online kazino.
2: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Da znam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Happy Weekend donosi 30% popusta na zubnu njegu i njegu lica. Tvoja Bipa.
10: Hajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
11: Ili možemo probati nešto novo.
12: Ovo nisam vidio prije.
3: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
11: Classic Zero, Radler Zero.
12: Ovo je zapravo jako dobro.
3: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
12: Jedan Joe, molim.
13: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvoreni.
4: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Tako se zove stvar. 18.45 je večer.
1: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 euro. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: ostatak ovog četvrtka. Maroon 5 i Memories bring back,
1: memories bring back your... Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Otvoreni. Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Vrijeme sutra nešto ljepše i vedrije nego danas. Temperature su i dalje tu nekakvih mršavih 26-27 unutrašnjosti maksimalno. Duž obale to ipak ide do 29, a 30-ku bi trebali ugledati tek prek sutra.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

Glockenbach i Magic Moment u 19 sati 12 minuta. Bok, Jan ovdje. Je li ima nekog s druge strane? Znam da ima, ali ozbiljno pitam jer me ozbiljno i zanima. Ako ti se išta vrijedno spomena na radiju događa baš danas ili se dogodilo, na ovoj većini najobičniji četvrtak stvarno to želim čuti. Jer, hej, četvrtak je 23.7. Sigurno se nekome danas rodilo dijete. Neko je možda postao baka ili djed. Ima sigurno i slavljenika, evo, tko je rođena 23.7. Tko je, ne znam, na sezoni i okrenuo, evo, u današnjoj smjeni najveću manču ili bakšiš do sad. To je više nego dobar razlog za slavlje i podijeli to s ljudima na Feel Good Radio, jer mi smo radio za upravo takve vijesti. Zašto je ovaj četvrtak sve samo neobičan? Što ti se danas zanimljivo događa u životu? Podijeli sa svima na WhatsAppu otvorenog, broj je 091 400 3355.

0: Damiano David. Na krilima ove pjesme Mama Nancy i Tata Ico. Vjerujem da se dobro sjećate The First Time You Met. Prvi put kad ste 23. srpnja prije 11 godina prvi put ugledali kćer Hanu, koju je danas rođendan. I tako je ovaj četvrtak postao sve samo neobičan. Pa sretan ti rođendan Hana, želi ti cijela Hrvatska koja trenutno sluša. Siguran sam da će se pridružiti čestitkama. A ostali naravno možete demantirati izjavu da je ovo samo još jedan običan četvrtak glasovnom ili običnom porukom na WhatsApp 091 400 3355.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 eura i sir Emmental Bavarski 2,29 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
5: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
6: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Nekad već na prvi pogled znate, ovo je prostor za vaša jutra, vaše planove i život kakav sanjate. Duks Nekretnine. Poželi, odaberi, useli.
8: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
9: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
10: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

Jo, izvrsno mi je ovo što smo pokrenuli. Pitanje od ranije bilo je, zašto je ovaj četvrtak sve samo neobičan? Jer misliš onako, nije ni vikend, niti početak tjedna, di smo, kako smo, što smo? I ranije smo poželjeli sretan rođendan maloj Hani, 11. veliki se slavi ove godine, 23.7. tako da sve najbolje još jednom. Ana kaže, dala sam otkaz na poslu nakon puno godina i odoh na bolje radno mjesto. Ako to nije razlog za učiniti ovaj četvrtak posljednjeg, onda ne znam što je. Također stigla je poruka, danas je 45. rođendan moje mami Teji Vrkić. E, možete molim vas poželjeti sretan 45. rođendan. Želim njezin Marko, kćer Gita, braća Davor i Tin, hvala puno. Apsolutno, svi navedeni ti žele sretan rođendan, Teja. I svi te vjerujem jako, jako puno vole. Ostali, zašto ovaj četvrtak sve samo neobičan? 091 400 3355 je naš WhatsApp. Bibi Rexa je Faithless, preuzmite.

0: Harry Styles i pjesma s novog albuma American Girls u 19.45.
1: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1,79 €. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport. Sport Vision.
4: Ljepota koja brine o prirodi čekate u Bipi. Za kupnju bilo koje Garnier proizvoda, Bipa i Garnier doniraju 15 centi za djelovanje udruge Sunce. Za zaštitu prirode, okoliša i održivog razvoja. Tvoja Bipa.
5: Tvoja ulaznica za Moncu je nadohvat ruke. Do kraja mjeseca aktiviraj kupon u Kaufland aplikaciji. Kupi Clearman, Axe, Dav ili Rexona proizvod i skeniraj Kaufland card. Možda baš ti osvojiš putovanje za dvoje na utrku Formule 1, smještaj i 800 eura za nezaboravno putovanje. Otvoreni.
2: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: Mr. Know It All. 20 sati će ubrzo. Ja sam Jan. A vi se, nadam se, zabavljate.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Jedna akcija te čeka u Eurospinu. Od srijede, 22. srpnja, izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, euro i 79. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Dođi u Bipu, svoju omiljenu drogeriju ovog ljeta. I pronađi sjajnu ljetnu ponudu Aura i Moschino proizvoda. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
2: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u MCT. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MCT centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz MCT i Gorenje.
0: Vrijeme sutra, sunčanije i vedrije nego danas, temperature maksimalno preko dana u unutrašnjosti do 25, duž obale do 29, nešto kiše moguće u Gorju s grmljavinom u noći na subotu i to jedino u Gorju. Eventualno sutra kroz jutro još na jugu Hrvatske, tamo Dalmacija, južni dio je moguća pokoja kap, ali to je sve od vijesti o pokojoj kapi.
1: Ljeto uz...
0: Dobrodošli u večernje izdanje Otvorenog radija, ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo. Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In, to je jedna od novih stvari koja stiže u narednih 20 minuta. I volio bi da ostanete tu, barem dok ne čujete nju, a za početak isto jedna svježa

0: Mandy Tien Marie Cry Baby u 20:11. Jan ovdje, nadam se da je ovaj radni dio dana prošao po planu i da su sve obveze već iza vas. Kroz još ovo malo četvrtka što je ostalo će nas pratiti ova ekipa. Kygo i Khalid, Save My Love. I ovaj banger, Talk To You. Ali kako ostati miran uz ovakve taktove, a? Sean Paul, Get Busy ide jako brzo nakon
1: Otvoreni, od najvećih do najnovijih.

0: sjajno. I Olivia Dine tu s njim. Rain Me In u 20 sati 22 minute. Bok.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Vrijeme je za novu akciju u Eurospinu. Od srijede 22. srpnja izdvajamo pivo lager, samo 59 centi. I toaletni papir, 1 euro i 79. Bilo da puniš kućne zalihe ili tražiš praktične proizvode za svaki dan, u novom katalogu pronađe izbore koji se lako uklapaju u svaku kupnju. Provjeri akciju i napuni svoju košaricu na vrijeme. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random. Zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: četvrtak nije običan jer mi se rodio rođak Andrija. Dobrodošao na svijet, mali Andrija, to ti želi rodica Ivana. I naravno čestitke roditeljima. Zašto ovaj četvrtak nije samo još jedan običan četvrtak, halo?
1: Ne, nije običan četvrtak, ovo je četvrtak kad moj tata slavi rođendan, naš, kako mu mi volimo tepat, vječni mladić, koji danas slavi 78. I večeras nas sve okuplja kod sebe, naš dragi Matko, sretan 78. od cijele obitelji, hvala puno.
0: Eto pa sretan rođendan Matko. Imamo još jedan poziv, halo?
2: Četvrti dan u tjednu da idem na bačatu, pa eto, zamolio bi jednu pjesmu u tom stilu, da se ohrabrim i da ne fulam korak.
0: A čuj, ne znam je li ovo bačata ritam, ali ovo je najbliže nečemu egzotičnom što imam. Karol G, Siantes te ubjera conocido.

0: Norveški trijac The Bauza nazvali su se The Bauza pod pretpostavkom da The Bauza na njemačkom znači šef. Istina u tome da zapravo ne znači, to su napravili tako iz fore, to vjerojatno tako njima zvuči. Uglavnom, ovo je bila njihova nova stvar Magnetic na Otvorenom.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Da stvar, ne kažem to samo ja, nego i WhatsApp svaki put otvorenog radija potvrdi kako je dobra Another 54 Ultra. Talk to You, definitivno jedan od hitova po kojem ćemo pamtiti ljeto 2026. Ima ga još bez brige, svi kažu već je 23.7. Ajmo reći, tek je 23.7.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Nešto vedrije i sunčanije vrijeme čeka nas sutra. To je dobra vijest, neće biti ovako oblačno kao što je to bio danas slučaj u unutrašnjosti u dijelovima Gorja i sjevernog Jadrana. Temperature i dalje neće ići na one klasične ljetne na koje smo navikli. U unutrašnjosti nekakvih mršavih za ovo doba godine 25. Duže obale to ipak ide bliže 30-ki.
1: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. Tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni.

0: topic one by one, onako neku jeku jezivu ima koja tako dobro paše. 21 i 12 minuta, dobrodošli večer uz Otvoreni. Ja sam Jan i načuo sam jutros kod jutarnje ekipe, koja je samo od 6 do 10 ujutro svaki dan radni, da su pričali o temi koja se zvala izgubljeno nađeno i podsjetilo me na moju situaciju koju sam imao kao klijent. Imao sam onak tipa 7-8 godina i bili smo na otoku Unije na ljetovanju, mama, tata i ja. Imao sam jedan brodić s kojim sam se stalno igrao i to se sjećam dan danas točno kako izgledao, crveno-žuti. I on je imao na sebi male pomoćne brodiće. Jedne od tih pomoćnih brodića sam ja izgubio, negdje u moru su naravno nestali. I tipa 3 dana nakon neke ogromne oluje, mi smo išli na nekakav pusti otok koji je preko puta. I šta bi čovjek rekao, nasred pustog otoka koji je onako mega mali, šta sam pronašao? Pomoćne brodiće.
1: Što ste izgubili, ali ste uspješno pronašli? Bivša od Nevena je izgubila naušnicu u Masliniku. On je proveo 3 dana tražeći i našao je. Kaže, bolje da nisam.
2: Zašto?
1: Jer je bivša.
2: Prije 3 godine sam izgubio telefon na moru, kupio novi i 2 godine kasnije, nakon novog broja kartice i telefona, igram slučaja, rezerviram isti apartman, otvorim ladicu u ormaru i stoji telefon. Igrali smo tekmu u gostima i naravno izgubio sam novčanik negdje tamo. Vratio se, nije ga bilo, ostao bez dokumenata, pa čak bilo i novaca, 120 kuna. Da bi me netko tamo iz kluba nazvao i rekao da su pronašli novčanika, što je interesantno, svi dokumenti i novci su bili unutra. A ono najsmješnije, poziv sam dobio 12-13 godina nakon što sam izgubio novčanik. Isuse Šta? I Bože.
1: 12-13 godina nakon.
3: Puštamo hitove non stop, ne zato što moramo, nego zato što možemo.

0: Raz, prvi sljedeći Bruno Mars i I Just Might. Jedna tako dobra stvar za završiti ovaj četvrtak. 21.23 ide brzo nakon ovog.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
4: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih.

Bio sam na njegovom koncertu prije nekih mjesec dana. Apsolutna preporuka, čovjek je fenomenalan uživo. Dancing in the Flames i The Weeknd u 21.34. Tri hrvatska kluba love europsko natjecanje, konferencijska ili europska liga, kako tko. Evo, Rijeka sa Derry Cityjem u ovom trenutku 0-0, igra prošlo, odnosno završilo prvo poluvrijeme. Malo južnije Hajduk je dočekao grčki Pafos i ciparski Pafos, pardon, i tamo je 34. minuta, rezultat je 0-0. A prava golijada je bome u Varaždinu, Varaždin i Jablonec, češki klub, trenutno je 2-2, 72. minuta i stvarno se igra preludno nogomet. Tako da sretno svima do kraja.

0: Toliko dobra stvar da ju se isplati malo produžit. Da, da. I sjajno sjeda upravo ovako pred kraj dana, kad već kazaljke se polako bliže ponoći i ulasku u najljepši dio tjedna, petak, subota, nedjelja. To je lijepo pred nama. Po mamki i Afgazi, tako se zove ova stvar. Onako baš ima smirujući učinak. I želim da s tim mislima lijepo nastavite kroz ostatak ovog četvrtka. Ja sam Jan Mihaljević i bilo mi jako lijepo družiti se s vama. Isto ćemo ponoviti sutra. Čujemo se na početku vikenda.
1: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio od

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ne to uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: i graj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.